0: Kaunasa s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizirani program.
5: Vizer, emisija za djecu i mlade.
6: Dobrodošli, dragi slušatelji, u emisiju Bizer. Danas ćemo evo razgovarati i čuti nešto, dakle, ako vas zanima dalje školovanje, dakle, to je namijenjeno svim mladima. Dakle, MUP, kao što ste čuli iz reklama, traži buduće policajke i policajce. Koje natječaje su trenutno otvoreni, sve ćemo to danas doznati. Sa nama je voditeljica poslova prevencije u Policijskoj upravi Istarskoj, Alica Rosić-Jakupović. Dobar dan.
7: Dobar dan, lijepi pozdrav.
6: Dakle, evo, odmah da pitamo, koji su natječaji trenutno otvoreni?
7: Trenutno su otvorena dva natječaja. Prvi natječaj je namijenjen onima koji su završili već srednju školu i u stvari se žele prekvalificirati pa mogu upisati program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac. Tu tražimo 550 kandidata za cijelu Hrvatsku, a drugi natječaj se u stvari odnosi na upis u treći razred srednje policijske škole Josip Jović, gdje upisujemo 130 učenika u policijski smjer školovanja i 20 učenika za potrebe pravosudne policije.
6: Dakle, ponovite mi ovaj prvi natječaj namijenjen za koga, za koje učenike?
7: Znači, oni koji su završili trogodišnju ili četvrogodišnju srednju školu.
6: Maturanti su, dakle, bili.
7: I stariji sve do 28 godina. Ili su odlučili da zanimanje koje su završili...
6: Dakle, oni koji su završili ili im do 28 godina radili
7: imaju
6: su druge
7: vremena.
6: Poslove.
7: Tako
6: da.
7: Je.
6: I ovaj drugi natječaj?
7: Drugi natječaj je naša klasična srednja policijska škola gdje se oni samo preusmjeravaju nakon drugog srednje u treći i četvrti razred srednje škole u Zagrebu.
6: Dakle, prve dvije je završio u nekoj
7: četvrogodišnju
6: gimnaziji.
7: Bilo što.
6: I onda da. Nastavak mu slijedi u toj, da smo rekli, policijskoj akademiji.
7: Tako reći. Je, tako je.
6: Ovako popularno rečeno. Mm-hmm. Pa evo, možda bi bilo zanimljivo znati kakve uvjete mora zadovoljiti osoba koja se prijavljuje za školovanja.
7: Pa oni koji se prijavljuju za školovanje za oba natječaja, znači moraju biti državljani Republike Hrvatske. Kao što smo napomenuli već za prekvalifikaciju, to su nam osobe koje završe srednju trogodišnju ili četverogodišnju školu. Na dan početka nastave, a to će biti u listopadu, moraju biti mlađi od 28 godina, znači ne smiju ih navršiti. Moraju imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost, to se utvrđuje testiranjem također na Policijskoj akademiji u Zagrebu, ispunjavati posebnu propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti, također se testiraju na to. Ono što im nakon toga slijedi je naravno jedna policijska provjera prema mjestu prebivališta, znači moraju biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe i ono što će ih pratiti cijeli život je da ne smiju biti članovi političkih stranaka. Za upis pak u ovaj treći razred srednje škole, znači isto tako moraju biti državljani Republike Hrvatske, završen drugi razred srednjoškolskog obrazovanja u četverogodišnjem trajanju. Znači ono što ste rekli, gimnazijski program i strukovni obrazovni program ili nešto slično. Završen prvi i drugi razred s općim uspjehom najmanje dobar. Imati ocjenu iz vladanja dobar. Biti mlađi od 19 godina na dan početka nastave. Nastava im počinje u rujnu kad i svim ostalim srednjim školama i svi ove ostali uvjeti koji se tiču posebne psihičke, tjelesne, zdravstvene sposobnosti, motoričke, znači moraju biti isti, prolaze određenu provjeru kao i ovi prethodni kandidati, dostojni za obavljanje policijske službe i naravno ne smiju biti članovi političke stranke.
6: Kako sam taj, malo smo evo čuli, ali kako sam proces prijave izgleda i što se može očekivati kandidati tijekom, kako ste rekli, selekcije?
7: Pa evo, postoji jedan obrazac prijave. Na stranicama Policijske uprave Istarske se nalaze svi podaci na stranicama Policijske akademije i unutra je popisana sva prateća dokumentacija, ovo što smo nabrojali za srednjoškolce, to će svakako biti one svjedočbe o završenim razredima, ali isto tako prijavu mogu podnijeti putem sustava e-građana. Obrazac se popunjava unutar sustava e-građana ili naravno sve to prikupiti i poslati poštom, isprintati popunjen obrazac, potpisati, poslati poštom. U ime maloljetnih kandidata, jer kada upisuju srednju školu, uglavnom nam budu maloljetni, prijavu mogu podnijeti njihovi roditelji ili zakonski zastupnici. Znači, roditelj se ulogira u svoj sustav e-građana, odabere dijete i za njega dalje ispunjava podatke. Nakon što se pristignu sve te prijave gore na Policijsku akademiju, slijedi testiranje. Ono što ih očekuje na testiranju znači je trčanje od 2400 metara, potom jedan poligon prepreka sa nekoliko radnih stanica. Evo, mi smo prošli mjesec za naše buduće policajce koji su se prijavili već na natječaje napravili jedan probni poligon u Puli, pa smo ih sve zvali čisto da vide da li su u vremenu. I naravno psihološko testiranje i na kraju kada prođu, znači svaki od tih uvjeta je u stvari selekcijski, ako ne uspiju trčanje odmah otpadaju, ako ne prođu poligon, znači svaki postupak je u stvari prijeći ih da dalje idu i na kraju im slijedi motivacijski razgovor. Nakon što su sve to obavili na Policijskoj akademiji slijedi ono što smo napomenuli, jedna operativna provjera da li su dostojni za obavljanje policijskog posla, liječnički pregled u Domu zdravlja u Šarengradskoj ulici u Zagrebu i to je u stvari zadnji korak, radi se rang lista i svatko će vidjeti svoje stvari.
6: Da se ne uplaše poligona. Poligon je, bismo rekli, što imate u srednjoj školi na tim fizičkim aktivnostima, tu negdje bismo rekli relativno
7: težine. Pa ne morate biti nekakav poseban sportaš da biste prošli poligon. On se u konačnici, kao i ovo trčanje od 2400 metara, može malo i uvježbati. Uključena je motorika, bacanje medicinke, marinci, znači izdržljivost, povlači se vreća. Prva stanica radnog poligona je za obilaženje određenih stupića s određenim strane i provlačenje ispod tih stupića, tako da ono, nije ništa strašno što ne bi mogli, evo, čak i osobe mojih godina.
6: Da, manje više ovih poligona za treniranje imam po čitavoj obali, pa po se plažem, može istrenirati. Ako se baš hoće postići neki maksimalni rezultat. A kako samo školovanje izgleda za zanimanje policajac? Gdje se odvija, koliko traje, što obuhvaća, to ćemo doznati nakon malo glazbe.

0: Nalazite se u emisiji Bizer.
1: Nastavljamo našu emisiju, dakle, školovanje za policajke i policajce, natječaj otvoren, pa evo, razgovaramo o samom načinu prijava, ali kako samo školovanje izgleda za zanimanje policajac, što sve obuhvaća, gdje se odvija i koliko u stvari traje?
2: Školovanje se odvija u Zagrebu na Policijskoj akademiji Prvi hrvatski redarstvenik, znači u Dubravi. Za one možda malo manje upućene idete prema bolnici KBC Dubrava i produžite još malo na lijevu stranu, ono prekrasan kvart graniči sa Maksimirom, tako da tamo nam je fakultet i svi vidovi obrazovanja i edukacija. Tako da, evo, no međutim, ono što je bila posebnost protekle školske godine je da se s obzirom na veliki broj kandidata koji su se prošle godine javili za prekvalifikaciju, za zanimanje policajac, nakon više od 10 godina školovane za njih iz Istre i još nekih županija se organiziralo u Valbandonu. Tako da, evo, odmah bih tu iskoristila prigodu i napomenula da kandidati iz Istre koji se jave za bilo koje od ova dva natječaja ostaju raditi u Istri, a ove godine su se prekvalifikanti i školovali u Valbandonu, znači u Istri. Isto tako je bio jedan odjel, odnosno nekoliko njih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Vidjet ćemo kako će biti ove godine, mi se isto nadamo da će biti dovoljno kandidata da se organizira školovanje ovdje. Samo trajanje školovanja u stvari za prekvalifikaciju je nekakvih 11 mjeseci. Smjenjuje se znači teoretski dio i praktični, znači stručna praksa u policijskim postajama, a za one naravno koji upisuju treći razred srednje škole, to je klasičnih 2 godine. Tijekom školovanja polaznici prolaze kroz razne vidove teoretske obuke, ali i praktične. Znači, slušaju predmete koji su im bitni za policijski posao, od osnova kriminalistike, kriminalističkog istraživanja, prekršajnog kaznenog prava, psihologije, osnove komunikacije, ustava ljudskih prava, policijskih ovlasti, stranog jezika, ali istovremeno usvajaju i borilačke vještine, tehnike samoobrane i privođenja, rukovanje vatrenim oružjem. U program školovanja uključena je i praksa u policijskim postajama prema mjestu prebivališta kandidata. Ono na što moraju svakako biti spremni da će nastavu pohađati u odori, kako bi ju istovremeno naučili ovoga nositi cijelo vrijeme službe. Nakon završetka školovanja oni se raspoređuju na rad u policijske uprave, gdje odrađuju 6 mjeseci vježbeničkog staža i nakon toga polažu državni ispit i tada dobivaju policijsku značku i u stvari postaju policajci u punom smislu riječi.
1: U odnosu na ostala školovanja, dakle i dovršavanja školovanja, koje su prednosti školovanja za zanimanje policajac?
2: Pa svakako jedna od većih prednosti je siguran posao. Nakon završetka školovanja svi oni se zaposle, ono, kažem, naši kandidati kod nas doma, ali osigurano im je za vrijeme školovanja besplatan smještaj, besplatna prehrana, udžbenici, nastavni materijali, pribor, školska torba, sportska oprema. Sva policijska oprema i odora, ono što smo rekli da ju nose za vrijeme nastave, im je osiguran. Oni su svakako dodatno osigurani cijelo vrijeme školovanja. Dobivaju i mjesečnu stipendiju za prekvalifikante, ona iznosi, mi to zovemo nekakav iznos za kavicu, znači za prekvalifikante mjesečno 150 eura, za srednjoškolce je taj iznos 250 eura mjesečno.
1: Što imaju, kako ste rekli, besplatno, i spavanje, i hranu. I...
2: Zato kažemo da je to iznos za kavicu, pa onda evo zaista roditelji su poprilično rasterećeni. Tamo kad se već nalaze mogu sudjelovati u radu policijskog zbora, tamburaškog orkestra, dramske grupe, u sportskim grupama, kreativnim radionicama.
1: Kao svim školama, vanjske aktivnosti.
2: U stvari da, čak i za prekvalifikante su organizirane, nije to samo za srednjoškolce. Znači, mi gore u svakoj godini imamo i određeni dio kategoriziranih sportaša, neki od njih čak u određenim sportovima su i u reprezentacijama, njima se omogućava nastavak trenažnog procesa treniranja, jel, i prilagođen oblik prehrane, tako da evo poziv svim sportašima ovoga, zaista potičemo sport. Srednjoškolcima se osigurava polaganje vozačkog ispita besplatno za B kategoriju vozila, tako da evo i ono što smo na kraju rekli, siguran posao.
1: Što se tiče prijava, da ponovimo, do kada prijave traju i školovanje kad bi započelo za ovu godinu?
2: Evo ga, ako govorimo o srednjoškolcima, prijave su još vrlo kratke, jer većina srednjoškolaca je već izabrala samo do 31. srpnja za treći razred srednje škole, znači još stignu dva dana. Njima školovanje započinje kao i svakoj srednjoj školi prvi ili drugi ponedjeljak u rujnu, tako da evo zaista imaju vremena još. A što se tiče prekvalifikanata, prijave traju do 28. kolovoza i njima će nastava početi u listopadu, najranije 19. listopada. Tako da evo, oni još imaju i više vremena.
1: Nastavit ćemo nakon malo glazbe, dakle još uvijek stignete se upisati i javiti na natječaj za policajku ili policajca u Ministarstvu unutarnjih poslova Hrvatske. A kako smo evo rekli, natječaj još traje, jedan i drugi, pa ćemo to naravno još i na kraju ponoviti, još ćemo dosta toga doznati nakon malo glazbe.
3: Doktorica Valentina Zadrijana upravo govoriti o

0: Nalazite se u emisiji Bizer.
1: Nastavljamo našu emisiju. Dakle, natječaj za policajke i policajce su otvoreni. Sa nama je voditeljica poslova prevencije Policijske uprave Istarske, Alica Rosić-Jakupović. Evo, razgovaramo o samom natječaju, školovanju i svemu onome što očekuje one koje se jave na natječaj, a rekli smo da su natječaji još uvijek otvoreni. Kad se želi približiti policijski posao mladima, što se može učiniti da bude privlačniji?
2: Ono što svakako možemo napraviti je da budemo među mladima, što smo evo zaista od siječnja intenzivno i činili. Policijski službenici su obišli srednje škole u Istri, posjetili smo učenike osmaše, znači u osnovnim školama u cijeloj Istri i stvari im nekako i kroz vlastite iskustva približili policijski poziv. Tako da, evo, stavili smo im na razmišljanje. Bili smo prisutni na masu sportskih natjecanja i na javnim događajima gdje se okuplja u stvari veći broj mladih ljudi. Učinili smo to na interaktivan način sa različitim izazovima. Radili su izazove i sa našim interventnim policajcima, malo smo se nadmetali. Imali smo dane otvorenih vrata u Bujama gdje smo prezentirali sve rodove policije, od temeljne do granične do interventne, do evo zaista smo se potrudili. U Puli smo čak imali dan otvorenih vrata u koji su bili uključeni specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko koji su nam se spustili sa zgrade Policijske uprave Istarske. Imamo i mlade policajce koji su nam u stvari i najbolji promotori kampanje. Promoviramo se putem društvenih mreža Policijske akademije. Imamo vizuale, letke koji su već odavno podijeljeni po školama, tako da evo zaista se nadamo da smo mladima uspjeli približiti policijski poziv, da nemaju neodgovorenih pitanja. Ovo nam je nekakav foto finiš u stvari, odnosno audio finiš gostovanja na radijima, ako je još ostalo nešto neodgovoreno, i hvala vam na tome, tako da se nadamo da smo doprinijeli.
1: Spomenuli ste antiterorističku jedinicu, dakle poslije ovih školovanja, to je dosta privlačno kad su dani otvorenih vrata, to se najviše gleda, ovi najmlađi, naravno, to najviše zanima. Se može ići u to, recimo, neki od ovih koji su kandidati za taj školovanje?
2: Oni svi prođu ovaj osnovni oblik školovanja.
1: Da, idemo, dakle, kad završe školovanje, što ih čeka prvo, recimo?
2: Svi ulaze u stvari ili u prometnu, ili u temeljnu policiju, ili u graničnu policiju, dok ne polože državni ispit. Nakon toga se mogu dalje stručno usavršavati. Znači, antiteroristička jedinica inače provodi svoje posebne testove, znači tamo se zaista ulazi testiranjem najbolji. Tako isto i naša interventna ima određene testove, pa puno mladih, posebno muških kolega nam voli čim uđu u sustav ići se nadmetati i ulaziti u taj sustav. No međutim, evo, osim toga imamo i pomorsku policiju o kojoj možda nitko ne razmišlja. Morska smo uprava gdje zaista budući kolege mogu kroz ulazak u pomorsku policiju ispolagati si brevete za voziti plovila besplatno u sustavu i biti pomorski policajac, mogu biti krim tehničar kroz dodatno usavršavanje, znači većina ih gleda one CSI serije pa ih vidi kako izuzimaju tragove, da, to je to. Imamo i vodiče službenih pasa koji naravno sa svojim psom prolaze obuku, to je jedna specifična obuka, tako da evo zaista kroz sustav mogu horizontalno i vertikalno napredovati, mijenjati oblik policijskog posla, što je još jedna dodatna vrijednost našeg posla.
1: Sad ovako, slučajno, ako imam podatak, činovi, koji se recimo čin dobije nakon tog natječaja ili se to kasnije dobije radom?
2: Oni ne znam kako startaju u najnižem policijskom činu, tako da za zvanja, mi to zovemo zvanja, se polaže ili napreduje kroz godine staža, ali evo svake 4 godine mogu polagati za zvanje.
1: Da, evo, to je ovako zanimljivo. Sve imaju na ramenima.
2: Slični
1: neke
2: su kao vojska, no međutim ne zovu se identično, ali sustav napredovanja je polaganjem za zvanja.
1: Obično to je bilo nekad da je to samo muško zanimanje. Što je sa situacijama sa ženama? To dakle je i za žene i za muškarce natječaj normalno tvoje.
2: Evo, ja se nadam da i građani vide sve više žena u policiji, znači policijske službenice ravnopravno obavljaju sve poslove kao i muške kolege. Ako ćemo statistički, trenutno u Policijskoj upravi Istarskoj imamo 41% žena na svim poslovima ukupno, a što se tiče policijskih službenica imamo ih 28% od svih policijskih službenika. One se nalaze u temeljnoj, prometnoj, graničnoj, kriminalističkoj, interventnoj policiji. Imamo policajke koje voze motocikl, policajke koje voze presretače, imamo i kolegicu ronioca u interventnoj jedinici policije, mislim da je čak jedini ženski ronioc u Hrvatskoj. Tako da,
1: dakle, može se u taj profil zanimanja ući.
2: Može se u taj profil, isto jako zanimljiv.
1: Recimo na motoru isto je dosta atraktivno, kako do toga doći?
2: Puno njih završi tečaj prometne policije i postanu motociklisti, naravno uz polaganje kategorije, da odmah znamo da sve mora biti po zakonu, ali u svakom slučaju da, posebno mladim policajcima je to vrlo, vrlo izazovno i mnogi se uključuju voziti motocikl, voziti presretač, tako da evo zaista.
1: Što se recimo može na kraju recimo poručiti onima koji se još recimo nisu upisali ili razmišljaju o tome?
2: Pa evo, mi ih uvijek pozovemo da dođu i da vide za početak, da se jave. Znamo im reći, evo, čim ste već počeli razmišljati o policijskom pozivu, to vam je jedan dobar signal da želite raditi nešto humano, plemenito i biti na pomoć građanima, što danas zaista je rijetkost, a vi ćete biti u toj poziciji da im možete pomoći. Pa svakako poziv stoji.
1: I na kraju da ponovimo još jednom, dakle, koji su natječaji otvoreni i za koga i do kada. Dakle, oni koji su, dakle, učenici koji su završili, koji evo, su u drugom razredu, da ponovimo to.
2: Za one koji su završili trogodišnju ili četverogodišnju srednju bilo koju školu, natječaj je otvoren do 28. kolovoza. Znači, to je natječaj za upis programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac.
1: Do koje godine ste rekli? Do?
2: Do 28. godine starosti se svi mogu upisati. Što se tiče srednje škole, natječaj traje svega još do 31. srpnja. Njega pak mogu upisati sve osobe mlađe od 19 godina koji su završili drugi razred srednje škole u četverogodišnjem trajanju.
1: Dakle, evo, to su ti natječaji koji su otvoreni, evo, čuli smo i do kada. I zahvaljujemo se na informacijama. Sa nama je bila voditeljica poslova prevencije Policijske uprave Istarske, Alica Rosić-Jakupović. Vidit ćemo se sigurno još u različitim emisijama. Hvala vam na sudjelovanju.
2: Hvala vama na pozivu. Lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Hvala i do slušanja.
2: Do slušanja.

0: slušali ste emisiju Bizer.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste reprizirani program. Radio Centar.

0: sjete kada slušam stare pjesme, a za sve moje želje misle.
1: 3 su sata.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. Deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje. Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
3: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Koreja u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.

0: sati.
1: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u redio Tadija Kristijan Babić.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Kronika dana.
4: Uloga talijanske zajednice u Istri nikad nije bila samo formalnost, rekla je zamjenica župana Jessica Aquavita na koordinacijskom sastanku sa zamjenicima gradonačelnika izabranima iz redova talijanske nacionalne zajednice. Sastanku su prisustvovali i pročelnica upravnog odjela Tea Batel, zastupnik u Hrvatskom saboru i predsjednik Talijanske unije Marin Korva, predsjednik izvršnog odbora Talijanske unije Paolo De Marin te predsjednik vijeća autohtone talijanske nacionalne manjine Istarske županije Ennio Forlani. Na početku zamjenica župana Aquavita ponovno je izrazila punu potporu kolegama iz redova talijanske nacionalne zajednice, a jedna od glavnih tema sastanka bila je uspostava središnjeg registra stanovništva, koji je operativan od lipnja, te će u budućnosti zamijeniti podatke iz popisa stanovništva. Sudionici su se složili kako je potrebno osmisliti zajedničku strategiju informiranja sunarodnjaka o važnosti izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti, a prvi konkretni prijedlozi aktivnosti bit će predstavljeni na sljedećoj koordinaciji. Razgovaralo se o učenju talijanskog jezika u hrvatskim školama, koje se trenutno provodi na različite načine, a zamjenica gradonačelnika Rovinja Gianfranca Blandini Suran izrazila je nadu da će primjer grada Rovinja, čije je gradsko vijeće usvojilo inicijativu za ponovno uvođenje talijanskog jezika kao jezika društvene sredine, slijediti i druge jedinice lokalne samouprave. Saborski zastupnik Marin Korva pritom je potvrdio spremnost da podrži inicijativu prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja za izmjenu nacionalnih kurikuluma. Naime, važeći programi ne predviđaju talijanski kao prvi strani jezik, već isključivo kao drugi, zbog čega predmet ostaje izboran. Time se hrvatskim školama, koje imaju interes i potrebne resurse, onemogućuje snažnije uvođenje i razvoj nastave talijanskog jezika. Na kraju sastanka predsjednik izvršnog odbora De Marin izvijestio je prisutne o namjeri Talijanske unije da osnuje proširenu koordinaciju svih politički izabranih predstavnika iz redova Talijanske nacionalne zajednice, čiji će rad izravno podupirati sama Talijanska unija. Kaštelir Labinci tradicionalno obilježavaju Gran Perijadu, jedinstvenu manifestaciju posvećenu krumpiru, to jest Gramperu. O programu ovogodišnje Gramperijade govori nam direktorica turističke zajednice općine Kaštelir Labinci, Linda Grebac.
5: Ove godine Gramperijade se održava 30.7. u četvrtak, međutim prvi put od ove godine imamo tjedan kao nekakvu uvertiru ususred Gramperijadi, tako da zapravo program je započeo već u ponedjeljak sa malo nogometnim turnirom na travi uoči Gramperijade, a isto tako ove godine imamo prvi put tjedan ili šetimanu broštulanog grampera. Broštulani gramper je naše brendirano jelo koje smo osmislili zajedno sa našom lokalnom zajednicom, tako da ovaj tjedan možete ga pronaći i kušati u restoranu Žardin, tu je teletina s broštulanim gramperom, i u Kastelani Craft Beer pivovari, oni nude pincu s broštulanim gramperom, tako da to je nekakav spoj modernog i tradicionalnog i mislim da je stvarno vrijedno kušati ovaj tjedan s obzirom na posebne ponude u oči gramperijade. Također, program sama Gramperijada započinje u četvrtak u 18 sati, 30.7. Program započinje prezentacijom jela od krumpira. Kao i svake godine, udruge razne na područja općine Kaštelir Labinci pripremaju spirale, čipseve, pomfrit i razna druga jela od krumpira. Tu je i naravno broštolani gramper storihi koji će biti live cooking prezentacija jela. A isto tako ove godine imamo nešto novo, a to je punjeni krumpir. Tako da vjerujem da će biti za svakog ponešto, zapravo velika bogata ponuda jela od krumpira. Imamo program i za djecu. Tradicionalno Grand Prix Olimpijada koja starta u 19.30, prijave su od 19 sati, to su razne igre za djecu, ali ove godine imamo i radionicu za možda malo manju djecu koji će moći izrađivati gramperinu balerinu, posebnu družicu našeg gramperka. Što se tiče glazbenog programa, tu su Anelidi i Night Express Band, dok će kasnije zabavljati nas DJ Johnny B. za zabavu dugo u noć. Tako da vjerujem da će svatko pronaći nešto na gramperijadi i ovim putem pozivam sve zainteresirane da nam se pridruže i da zajedno proslavimo gramperijadu.
4: Istra je jedna od najrazvijenijih hrvatskih maslinarskih regija, pa se u relativno kratkom razdoblju berbe i prerade stvaraju znatne količine komine, uljare i proizvođači, zato traže praktična, ekološki prihvatljiva i gospodarski izvediva rješenja za njezinu obradu, a bioreaktorsko kompostiranje moglo bi biti jedan od odgovora. Novi pokus Instituta za poljoprivredu i turizam usmjeren je upravo na obradu ostataka iz uljara. U istraživačkim bioreaktorima Instituta za poljoprivredu i turizam Poreče ovih dana počela je razgradnja smjese komine, maslina i slame. Na izgled jednostavna masa sastavljena je od vlažnog ostatka iz uljare i suhe slame. Tijekom sljedećih će se mjeseci pretvarati u izvor niza vrijednih podataka. Znanstvenici će pratiti temperaturu, kisik, vlažnost, razgradnju organske tvari, ostatke ulja, fenolnih spojeva, te utvrđivati kako različite količine upuhivanog zraka utječu na cijeli proces. Voditelj projekta je doktor znanosti Marko Černe, viši znanstveni suradnik na Zavodu za poljoprivredu Prehranu instituta, a u kontroliranim uvjetima komina bi se mogla prikupljati iz više uljara, miješati s odgovarajućim strukturnim materijalima i presvarati u kompost koji bi se ponovno koristio u poljoprivredi. Provedena je koordinirana akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa s naglaskom na sigurnost plovidbe, radnog naziva Sigurna plovidba 2026. Provedeno je 382 inspekcijska pregleda i utvrđene su 182 povrede propisa. Akcija je trajala od 10 do 18 sati na području svih 8 lučkih kapetanija. U akciji je sudjelovalo ukupno 115 djelatnika lučkih kapetanija sa ukupno 35 plovila, kojima se preplovilo ukupno 1441 nautička milja. Izvršeno je 382 inspekcijska pregleda, 182 povrede propisa, a i kazne su bile poprilične. Izrečeno je kazni u iznosu od 79.208 eura, dok je na mjestu počinjenja prekršaja naplaćeno kazni u iznosu od 44.884 eura. Poseban naglasak nadzornih aktivnosti bio je usmjeren na provjere valjanosti brodskih isprava i dokumenata, propisanog broja članova posade, provjere posjedovanja i valjanosti svjedodžbi i osposobljenosti, provjera prenakrcanosti putničkih brodova za jednodnevne izlete, iznajmljivanje plovila itd. Uz sankcioniranje prekršitelja akcija je imala i preventivnu te edukativnu komponentu prema svim sudionicima u pomorskom prometu obuhvaćenima inspekcijskim nadzorima, koji su pritom upozoreni na značaj poznavanja i poštivanja sigurnosnih pravila prije isplovljavanja i tijekom plovidbe. Još jedno fizičko nasrtanje na području Pule. Naime, pulska policija je zaprimila dojavu kako je došlo do fizičkog obračuna u kasnim večernjim satima u kojem je ozlijeđen muškarac. Za sad provedenim mjerama i radnjama policijski službenici su utvrdili kako je u Titovom parku 50-godišnjak fizički nasrnuo na 43-godišnjaka, nakon čega su se udaljili u drugu ulicu gdje ga je udario staklenom čašom i teško ga ozlijedio. Policijski službenici uhitili su 50-godišnjaka radi sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede, te se nad njime provodi kriminalističko istraživanje. Svakog četvrtka na Trgu placa u starogradskoj jezgri Svetog Lovreća održava se ljetna gastro manifestacija Gušti Lovreća. Prošlog četvrtka trg je bio ispunjen glazbom, smijehom i brojnim posjetiteljima koji su uživali u još jednom izdanju ove fešte, a večeras se očekuje novo izdanje od 19 sati na Trgu placa. Ponovno se organizira ljetno druženje uz bogatu ponudu domaćih proizvoda, istarskih delicija i vrhunskih vina. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Music City i Cosa Nostra Band, a posjetitelje očekuje i pokazni cornhole turnir u organizaciji Korhon kluba Draga Tinjan, te zabavni sadržaj za najmlađe. Istarski župan Miletić u sjedištu Istarske županije u Puli održao je radni sastanak s državnim tajnikom u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomirom Majdakom, na kojem se razgovaralo o aktualnim pitanjima vezanima uz provedbu zakona o poljoprivrednom zemljištu te prijedlozima za unapređenje zakonskog okvira čije se stupanje na snagu očekuje iduće godine. Uz župana i tajnika sastanku su prisustvovali i pročelnik upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Pincan, pomoćnik pročelnika Lanča, predsjednik udruge Vinistra Rossi, direktor udruge Vinistra Marić te poznati istarski vinari. Župan je istaknuo važnost nastavka otvorenog dijaloga između državne i regionalne razine i naglasio da je poljoprivreda jedna od naših najvažnijih gospodarskih i strateških grana koja ujedno čuva i naš identitet, ruralni prostor, tradiciju i krajobraz po kojem je Istra prepoznatljiva. Smatramo kako je iznimno važno da zakonski okvir bude kvalitetan, provediv i prilagođen stvarnim potrebama naših poljoprivrednika. Državno poljoprivredno zemljište jedno je od najbitnijih razvojnih pitanja jer predstavlja temelj daljnjeg razvoja svih poljoprivrednih djelatnosti od vinogradarstva i maslinarstva do stočarstva i ostalih proizvodnji. Vjerujem da ćemo kroz predstojeće izmjene zakona dodatno unaprijediti sustav raspolaganja zemljištem i osigurati dugoročnu sigurnost našim proizvođačima. Državni tajnik Majdak predstavio je najbitnije prijedloge koji će biti obuhvaćeni novim zakonom o poljoprivrednom zemljištu, pri čemu je kao jednu od najznačajnijih novosti izdvojio provjeravanje provedbe planova raspolaganja poljoprivrednim zemljištem županijama. Tako bi Istarska županija preuzela provedbu planova za sve jedinice lokalne samouprave na svom području, čime bi se pojednostavio i ubrzao postupak raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Govoreći o provedbi aktualnog zakona, istaknuo je kako je na području Istarske županije kroz 34 programa raspolaganja obuhvaćeno oko 15.000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, pri čemu je tek manji broj jedinica lokalne samouprave još u postupku dovršetka programa. Porečka policija je rano jutros poslije 2 sata ujutro u Gimnastičkoj ulici kontrolirala automobil pulskih registracija kojim je upravljao 39-godišnjak. Kontrolom je utvrđeno kako upravlja pod utjecajem alkohola od 1,12 promila te je sankcioniran sa 660 eura i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 2 mjeseca, a dobio je i 4 negativna prekršajna boda. Prilikom postupanja policijskih službenika, 26-godišnja putnica u automobilu u nekoliko navrata je vrijeđala i omalovažavala policijske službenike, te s takvim ponašanjem nije prestajala ni nakon upozorenja policijskih službenika. Žena je uhićena, te će se protiv nje pokrenuti prekršajni postupak sukladno Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira. APN, to jest Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, u suradnji sa predstavnicima općine Vrsar organizira prezentaciju kataloga stanova iz programa Društveno poticane stanogradnje, čija je gradnja započeta na području naselja Brostolade. Prezentaciju će u ime APN-a održati Emina Lukin-Galasso, diplomirana ekonomistica, a na prezentaciji će sudjelovati i predstavnici poslovnih banaka koji će zajedno sa APN-om prezentirati svoje uvjete kreditiranja. Prezentacija će se održati u utrak 11.8. ove godine na Petalonu, to jest u prostoru sportske dvorane Saline s početkom u 16 sati. Pozivaju se svi kandidati da se odazovu i prisustvuju ovoj prezentaciji kako bi pravodobno bili upoznati sa svim informacijama važnima za nastavak provedbe programa. Turistička zajednica općine Tar Vabriga i ove godine organizira najsočniju i najslađu feštu od angurije u Rošinima, koja će se održati u subotu 1.8. Sve počinje od 20 sati. Domaćini su i ove godine pripremili brojne hladne i sočne lubenice, koje možete jesti potpuno besplatno. Za one najmlađe organizirane su animacije i igre za djecu, a tu su i tradicionalna natjecanja u brzom jedenju angurije, a birat će se i najveća lubenica, to jest angurija večeri. U subotu 1.8. u Rošini vas očekuje fešta od angurije, najslađa ljetna zabava, a da bude još zabavnije, pobrinut će se i tu i tamo bend. Kao i uvijek, očekuje vas i bogata ponuda gastronomskih specijaliteta, te besplatna degustacija osvježavajuće angurije za sve posjetitelje. Kako bi se smanjilo stradavanje ranjivih skupina sudionika u prometu, policijski službenici policijske postaje Umag, ispostava Buje, proveli su u jutarnjim satima pojačani nadzor vozača motocikala, mopeda i električnih romobila. Prilikom provođenja nadzora utvrđeno je 32 prekršaja električnih romobila, od kojih se posebno ističe nenošenje kacige, gdje je utvrđeno čak 27 prekršaja. Policijska uprava Istarska još jednom podsjeća građane da provodi preventivno-edukacijski projekt Sigurno na romobilu. Riječ je o projektu posvećenom smanjenju prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila, te podizanju svijesti mladih o važnosti poštivanja prometnih propisa koji reguliraju sigurno sudjelovanje električnih romobila u prometu. Stoga se pozivaju građani da se prije sudjelovanja u prometu upoznaju s prometnim propisima koji reguliraju vožnju električnih romobila. Također podsjećaju na važnost korištenja zaštitne kacige kako bi se u slučaju pada izbjegle teže ozljede. Korištenje kacige ujedno je i zakonska obveza vozača, a više o tome možete saznati i u videu Kaciga nije sramota, dostupnom na mrežnim stranicama Policijske uprave Istarske. Za petak 31.7. HEP je najavio radove, pa će bez električne energije u vremenu od 8 do 14 sati biti naselje Krančići i dio naselja Babići.
0: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme danas sunčano, vruće, na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu u jutarnjim satima i burin, danju jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 25, maksimalna dnevna do 37 stupnjeva.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa ne Kaunasa s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u redio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: A što je sad? Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.
1: Ne dam nikom ni riječ da kažem.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. U Opatiji je održan koordinacijski sastanak s turističkim zajednicama Primorsko-goranske županije. U prostorima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu održan je koordinacijski sastanak Hrvatske turističke zajednice s predstavnicama turističkih zajednica s područja Primorsko-goranske županije. Sastanku su s Kristijana Staničića, direktora Hrvatske turističke zajednice, prisustvovali Marijana Kalčić, direktorica TZ Kvarnera, 25 predstavnika turističkih zajednica gradova i općina s područja županije, a sastanku je prisustvovao i Krunoslav Kapetanović kao član turističkog vijeća HTZ-a. Na početku sastanka direktor Staničić se osvrnuo na nadogradnju sustava e-vizitor koja se nalazi u završnoj fazi, dok su detaljne edukacije na terenu i probni rad sustava predviđeni od rujna 2026. Najvažnije promjene odnosit će se na lakše praćenje dugovanja, bržu i jednostavniju prijavu, noviju web ali i mobilnu aplikaciju, a biti će omogućeni pristup putem NIS sustava. Tijekom koordinacijskog sastanka raspravljalo se i raspodjeli turističke pristojbe u nautici, kao i strateškim partnerstvima s organizatorima putovanja, prijevoznicima i drugim partnerima, za što je HDZ u ovoj godini osigurao 4,5 milijuna eura, a kada se tome pridodaju ulaganja sustava turističkih zajednica, na strateška se partnerstva u ovoj godini ulaže preko 6 milijuna eura.

0: HTZ u Umagu održao je koordinacijski sastanak s turističkim zajednicama Istarske županije. U Umagu je održan koordinacijski sastanak Hrvatske turističke zajednice s predstavnicima turističkih zajednica s područja Istarske županije. Sastanku su s Kristijana Stanišića, direktora Hrvatske turističke zajednice, prisustvovali Denis Ivošević, direktor TZ-a Istre, te 30 predstavnika turističkih zajednica gradova i općina s područja županije. Tijekom ovog koordinacijskog sastanka razgovaralo se o nastavku procesa digitalizacije Hrvatske turističke zajednice, što je predviđeno strateškim, marketinškim i operativnim planom hrvatskog turizma. U tom je smislu istaknuta tehnička nadogradnja sustava e-Visitor, kao i uvođenje DAM sustava, odnosno portala za upravljanje digitalnom imovinom. Tema sastanka bila je raspodjela turističke pristojbe u nautici, razgovaralo se o strateškim partnerstvima s organizatorima putovanja, prijevoznicima i drugim partnerima. Uz navedeno, teme sastanka bile su i projekti koji se financiraju iz Fonda za turistički najrazvijenije područje i kontinent, odnosno Fonda za udružene turističke zajednice, a poseban naglasak stavljen je na projekt Local Hostu, u kojem do sada se uključilo 3200 smještenih objekata obiteljskog smještaja s više od 19.000 kreveta. Gledano prema županijama, najveći broj objekata u ovom oznakom nalazi se na Kvarneru, koji broji 741 takav objekt, te u Istri, koja broji 734 objekata nositelja oznake Local Host.
1: Taking shots in here, you want one? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Turistički kompas. Strateška partnerstva je Visitor i Local Host u fokusu koordinacijskog sustava HTZ u Skradinu. Koordinacijski sastanak Hrvatske turističke zajednice s predstavnicima turističkih zajednica s područja Šibensko-kninske županije održan je u Skradinu, a na istome je uz Kristijana Staničića, direktora HTZ-a, sudjelovalo i 17 predstavnika turističkih zajednica, gradova i općina sa spomenutog područja. U okviru sastanka naglasak je bio i na daljnje unapređenju digitalnih rješenja koje smo već spomenuli. Iz uzeo navedenog na koordinacijskom sastanku razgovaralo se o projektima koji se sufinanciraju iz Fonda za turistički nerazvijena područja i kontinent, odnosno Fonda za udružene turističke zajednice, kao i o izmjenama i dopunama zakonske regulative vezane za ugostiteljsku djelatnost kojima će se unaprijediti praćenje i naplata turističke pristojbe koja predstavlja izvorni prihod turističkih zajednica. Veliki fokus sastanka bio je na projektu Local Host, koji se do sada uključilo više od 3400 objekata s više od 19000 kreveta. Cilj je povećati prepoznatljivost oznake Local Host i promocija autentičnog, održivog i lokalnog turističkog doživljaja.

Na Pukingu je aktualna prva kampanja u cijelosti posvećena obiteljskom smještaju. S ciljem podizanja svijesti o projektu i oznaci Local Host te poticanja rezervacija u obiteljskom smještaju, Hrvatska turistička zajednica u suradnji s platformom Booking.com pokrenula zajedničku promotivnu kampanju Experience Real Croatia u središtu domaćini nositelji ove oznake. Kampanja u lipnju pokrenuta na 5 europskih tržišta, odnosno Njemačkoj, Austriji, Poljskoj, Češkoj i Mađarskoj, a aktivna će biti do kraja srpnja. Kampanja je samo u lipnju zabilježena više od 3,5 milijuna impresija, što potvrđuje snažnu vidljivost hrvatske ponude privatnog smještaja na ključnim tržištima. Uz aktivnosti na platformi Booking.com, Hrvatska turistička zajednica je tijekom lipnja na domaćem te na 8 inozemnih tržišta, među kojima su Njemačka, Slovenija, Austrija, Italija, Poljska, Češka, Mađarska i Slovačka, za nositelje oznake Local Host provodila promotivne aktivnosti na online kanalima s posebnim naglaskom na društvene mreže Facebook, Instagram i YouTube.

U okviru redovnih aktivnosti HTZ-a u ambijentu hotela Mašković Han u Pakoštanima održan je koordinacijski sastanak s predstavnicima turističkih zajednica s područja Zadarske županije. Također uz Kristijana Staničića istome su prisustvovali Monika Udovičić, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta, Vanja Čvrljak, direktor turističke zajednice Zadarske županije, Tomislav Fajn, predsjednik udruge hrvatskih putničkih agencija i član turističkog vijeća HTZ-a, te 25 predstavnika turističkih zajednica gradova i općina sa ovog područja. Jedna od glavnih tema sastanka bilo unapređenje digitalnih rješenja HTZ-a, a velik dio sastanka posvećen je naravno bio aktivnostima koje doprinose bolje prometnoj dostupnosti Hrvatske, uključujući strateška partnerstva i suradnju s vodećim turoperatorima i avioprijevoznicima. Cilj je dodatno osnažiti zračnu povezanost s najvažnijim tržištima, ponajprije u razdobljima izvan glavnih ljetnih mjeseci, čineći tako hrvatske destinacije još dostupnijima emitivnim tržištima. HTZ u ovoj godini za strateška partnerstva s organizatorima putovanja, prijevoznicima i drugim partnerima osigurao 30% više sredstava nego u prošloj godini. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumova bespravno izgrađena konoba trebala je prema rješenju Državnog inspektorata biti srušena još 2019. Gdje je zapelo, pitali su novinari ministra graditeljstva Branka Bačića.
2: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
0: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom samo jučer prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskakućući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Reagirao je i italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. Projektil koji je pri padu blizu poljskog grada Lublina stvorio krater promjera 10 metara, prema svemu sudeći jest ruski, izjavio je poljski premijer Donald Tusk nakon što je posjetio mjesto događaja 100 kilometara od granice s Ukrajinom. Zbog ulaska projektila u poljski zračni prostor bili su podignuti vojni zrakoplovi.
3: Prema procjeni vojnih stručnjaka, većina dokaza, među kojima su i pronađene krhotine, upućuje na rusku raketu KH-101. Riječ je o krstarećoj raketi koja može nositi bojne glave, a vrlo je vjerojatno ovdje eksplodirala. Veličina kratera, promjer oko 10 metara i dubina do 5, možda dublje, pokazuje da je to bio vrlo ozbiljan izgred.
4: Sport.
0: Hajduk je u uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu izgubio od Pafosa 4-0 nakon produžetaka. Tako nije uspio obraniti prednost od 2-0 iz prve utakmice, pa će europski put nastaviti u konferencijskoj ligi, već u četvrtak. Trener Gonzalo Garcia.
5: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte. Mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji. Pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
0: A u istom natjecanju nastupit će i Rijeka, koja je u drugom kolu bila bolja od irskog Derry City-a. Od konferencijske lige oprostio se pak Varaždin nakon ukupnog poraza od češkog Jabloneca.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27. Dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Kristina Bokanić.
6: Vi
4: Slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Blic vijesti.
7: APN, to jest Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, u suradnji sa predstavnicima općine Vrsar organizira prezentaciju kataloga stanova iz programa Društveno poticane stanogradnje, čija je gradnja započeta na području naselja Brostolade. Prezentaciju će u ime APN-a održati Emina Lukin-Galasso, diplomirana ekonomistica, a na prezentaciji će sudjelovati predstavnici poslovnih banaka koji će zajedno sa APN-om prezentirati svoje uvjete kreditiranja. Prezentacija će se održati u utorak 11.8. ove godine na Petalonu, to jest u prostoru sportske dvorane Saline s početkom u 16 sati. Pozivaju se svi kandidati da se odazovu i prisustvuju ovoj prezentaciji kako bi pravodobno bili upoznati sa svim informacijama važnima za nastavak provedbe programa. Turistička zajednica općine Tar Vabriga i ove godine organizira najsočniju i najslađu feštu od angurije u Rošinima, koja će se održati u subotu 1.8. Sve počinje od 20 sati. Domaćini su i ove godine pripremili brojne hladne i sočne lubenice, koje možete jesti potpuno besplatno. Za one najmlađe organizirane su animacije i igre za djecu, a tu su i tradicionalna natjecanja u brzom jedenju angurije, a birat će se i najveća lubenica, to jest angurija večeri. U subotu 1.8. u Rošini vas očekuje fešta od angurije, najslađa ljetna zabava, a da bude još zabavnije, pobrinut će se i tu i tamo bend. Kao i uvijek, očekuje vas i bogata ponuda gastronomskih specijaliteta, te besplatna degustacija osvježavajuće angurije za sve posjetitelje. Kako bi se smanjilo stradavanje ranjivih skupina sudionika u prometu, policijski službenici policijske postaje Umag iz postava Buje proveli su u jutarnjim satima pojačani nadzor vozača motocikala, mopeda i električnih romobila. Prilikom provođenja nadzora utvrđeno je 32 prekršaja električnih romobila, od kojih se posebno ističe nenošenje kacige, gdje je utvrđeno čak 27 prekršaja. Policijska uprava Istarska još jednom podsjeća građane da provodi preventivno-edukacijski projekt Sigurno na romobilu. Riječ je o projektu posvećenom smanjenju prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila, te podizanju svijesti mladih o važnosti poštivanja prometnih propisa koji reguliraju sigurno sudjelovanje električnih romobila u prometu. Stoga se pozivaju građani da se prije sudjelovanja u prometu upoznaju s prometnim propisima koji reguliraju vožnju električnih romobila. Također podsjećaju na važnost korištenja zaštitne kacige kako bi se u slučaju pada izbjegle teže ozljede. Korištenje kacige ujedno je i zakonska obveza vozača, a više o tome možete saznati i u videu Kaciga nije sramota, dostupnom na mrežnim stranicama Policijske uprave Istarske. Za petak 31.7. HEP je najavio radove, pa će bez električne energije u vremenu od 8 do 14 sati biti naselje Krančići i dio naselja Babići.
8: Vremenska prognoza.
7: Vrijeme danas sunčano, vruće, na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu u jutarnjim satima i burin, danju jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 25, maksimalna dnevna do 37 stupnjeva.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok. Na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Y-u A8 između čvora Matulje i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split.

Zlatne ploče. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: točno je 7 sati.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Točno je 7 sati, a vi ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. Neki od vas slušaju nas i putem interneta. Danas je 31. srpnja, zadnji dan 7. mjeseca, sredine ljeta. Još toliko koliko smo se namučili, još ćemo se toliko namučiti dok ne budemo proglasili da je ljeto gotovo, odnosno da su ljetne gužve i ljetna nervoza završile. Ima vremena do tada. Šta kažu naši mjerni instrumenti? Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 21 stupanj Celzija. Drugi uređaj kaže 22. Ok, 21-22. Tlak zraka trenutno je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost zraka relativna 67%. Temperatura mora 26 stupnjeva Celzija, dakle već sad je ugodna za kupanje, možete sada otići da poslije na suncu ne patite, kako da kažem. Malo ćemo ubrzati ritam nakon pjesme That's My Goal od pjevača Shane Ward. To je Shakira i njezin najsvježiji single Die Die. Vedro je sad, trenutno vedro će biti danas cijeli dan, prevladavat će nekakav vjetar sa sjevera, sjeverozapada, čak i zapada. Trenutno puše brzinom 1 metar u sekundi, ispravak 2 metra u sekundi. Nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi za sljedećih nekoliko dana. Što se tiče prometa, uobičajeno stanje. Promet je pojačan na svim cestama, a zastoji su povremeno u zonama radova, naravno. Kako god bilo, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Najavit ću Blic vijesti u 7:15. Kao i svakog jutra u 7:15. Nakon 8 tu su nam zanimljivosti zemlje i svijeta. U 9 slušamo vijesti Hrvatskog radija, nakon toga tu su glazbene crtice, u 10 lokalne obavijesti, a petkom nakon njih slušamo nove singlove, novu glazbu koja je objavljena prošlih dana. U 11 sati lokalne vijesti Radio Centra, nakon toga svakoga petka emisija Priroda oko nas. U podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti, pa nam slijedi glazbeni tris u 10 do 13, a nakon 13 svakoga petka, tako i ovoga, emisija Hitovi koji vladaju svijetom, apsolutno najjači hitovi trenutno, koji se najviše puštaju na evropskim radiopostajama, a i šire. U 14 sati tu su još jedne lokalne vijesti. Evo, bogat program ujutro i prije podne. A naravno, najvažnije od svega, dobra glazba koju bira živa osoba, dakle čovjeka, ne kompjuter. Stoga preporučujem da ostanete i dalje uz Radio Centar. Još jednom, dobro.

0: Blic vijesti.
1: APN, to jest Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, u suradnji sa predstavnicima općine Vrsar organizira prezentaciju kataloga stanova iz programa Društveno poticane stanogradnje, čija je gradnja započeta na području naselja Brostolade. Prezentaciju će u ime APN-a održati Emina Lukin-Galasso, diplomirana ekonomistica, a na prezentaciji će sudjelovati i predstavnici poslovnih banaka koji će zajedno sa APN-om prezentirati svoje uvjete kreditiranja. Prezentacija će se održati u utorak 11.8. ove godine na Petalonu, to jest u prostoru sportske dvorane Saline s početkom u 16 sati. Pozivaju se svi kandidati da se odazovu i prisustvuju ovoj prezentaciji kako bi pravodobno bili upoznati sa svim informacijama važnima za nastavak provedbe programa. Turistička zajednica općine Tar Vabriga i ove godine organizira najsočniju i najslađu feštu od angurije u Rošinima, koja će se održati u subotu 1.8. Sve počinje od 20 sati. Domaćini su i ove godine pripremili brojne hladne i sočne lubenice koje možete jesti potpuno besplatno. Za one najmlađe organizirane su animacije i igre za djecu, a tu su i tradicionalna natjecanja u brzom jedenju angurije, a birat će se i najveća lubenica, to jest angurija večeri. U subotu 1.8. u Rošini vas očekuje fešta od angurije, najslađa ljetna zabava, a da bude još zabavnije, pobrinut će se i tu i tamo bend. Kao i uvijek, očekuje vas i bogata ponuda gastronomskih specijaliteta, te besplatna degustacija osvježavajuće angurije za sve posjetitelje. Kako bi se smanjilo stradavanje ranjivih skupina sudionika u prometu, policijski službenici policijske postaje Umag, ispostava Buje, proveli su u jutarnjim satima pojačani nadzor vozača motocikala, mopeda i električnih romobila. Prilikom provođenja nadzora utvrđeno je 32 prekršaja električnih romobila, od kojih se posebno ističe nenošenje kacige, gdje je utvrđeno čak 27 prekršaja. Policijska uprava Istarska još jednom podsjeća građane da provodi preventivno-edukacijski projekt Sigurno na romobilu. Riječ je o projektu posvećenom smanjenju prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila, te podizanju svijesti mladih o važnosti poštivanja prometnih propisa koji reguliraju sigurno sudjelovanje električnih romobila u prometu. Stoga se pozivaju građani da se prije sudjelovanja u prometu upoznaju s prometnim propisima koji reguliraju vožnju električnih romobila. Također podsjećaju na važnost korištenja zaštitne kacige kako bi se u slučaju pada izbjegle teže ozljede. Korištenje kacige ujedno je i zakonska obveza vozača, a više o tome možete saznati i u videu Kaciga nije sramota, dostupnom na mrežnim stranicama Policijske uprave Istarske. Za petak 31.7. HEP je najavio radove, pa će bez električne energije u vremenu od 8 do 14 sati biti naselje Krančići i dio naselja Babići.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas sunčano, vruće, na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu u jutarnjim satima i burin, danju jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 25, maksimalna dnevna do 37 stupnjeva.

7:35 minuta, još jednom dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Vi ste na valovima Radio Centra, ako slučajno ne znate. Taylor Swift i njezin najsvježiji single I Knew It, I Knew You slušamo. A nama je vrijeme za malo detaljnije o stanju u prometu. Već smo rekli da je promet na Poreštini slabog do ponegdje srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima i bez poteškoća. Slično je i u ostatku Istre i u ostatku Hrvatske. Kažu, na većini cesta se vozi bez posebnih ograničenja ili poteškoća. Naravno, zastoji su povremeno u zonama radova. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pred naplatom Lučko u oba smjera nema dužih čekanja. Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, ne vidimo nekakve posebne momente, a što se tiče pomorskog prometa, kažu, u prekidu su pojedine katamaranske linije. Ima i izmjena u redu plovidbe, a to sve možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. To je ukratko to, nema nekih posebnih momenata, na vama je samo da budete oprezni, da ne jurite, da ne kočite naglo. Držite uvijek razmak, sigurnosni razmak između vas i vozila ispred vas i ne bi smjelo biti problema. Naravno, nervozu zaboravite jer nervoza obično pogoršava stvar, a ne da poboljšava. A mi slušamo još jedan od trenutnih hitova, to su Meduza i Khalid, najnovija stvar, zove se Weekend. Weekend je ispred nas, danas je petak, sutra subota, preksutra nedjelja. Iako većini nas ovdje domaćih, vikend usred ljeta ne znači ništa, ali eto, čisto da znamo da je vikend. A mnogi su došli na vikend iz svojih udaljenih destinacija. Zašto ne? Ako imate dva dana slobodno, a recimo novac nije problem, sjednete lijepo na bus ili ako imate vozilo, polako doći ćete, stići ćete. Sada je 7:38, još par taktova od Meduze, a onda nam slijede jedan novi band, zove se December 10, End of Beginning se zove njihov single. Zašto ne?

7:50, još jednom dobro jutro s Valova Radio Centra. Idemo vidjeti da li ima radova najavljenih za danas, sutra, prek sutra, dan iza toga. Piše ovdje petak 31. srpnja, to je danas, radovi su najavljeni i bez električne energije biti će naselje Krančići te dio naselja Babići. Dakle, naselje Krančići i dio naselja Babići bez struje danas od 8 do 14 sati. Za subotu i za nedjelju ne piše ništa, dakle nema najavljenih radova, a također nema niti za ponedjeljak, barem za sada nije ništa upisano. Eto, ponovit ću još jedan put, naselje Krančići i dio naselja Babići danas bez struje od 8 do 14 sati. Što se tiče vodovodnih postrojenja, ništa ne vidim ovdje, napisano prazno stoji, dakle zaključak je da nema najavljenih radova na vodovodnim postrojenjima. Ja slušamo još hitova trenutno sa top lista, tu su, odnosno tu je DJ Rehab, The Last Dance. Uskoro krećemo i sa marketingom.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Funtana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Gruverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Funtana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Prognoza danas. Prognoza danas ima za reći da je temperatura zraka u Poreču trenutno 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala, a vlaga zraka 60%. UV indeks je 2, u nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka do 32 celzijeva stupnja. Pred nama je još jedan vedar i sunčan dan, a sredinom dana puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Narednih dana očekuju nas otprilike isti vremenski uvjeti. Najavljene kiše čini se da ipak neće biti za vikend, nego nas očekuje vedro i sunčano vrijeme. Sutra isti vremenski uvjeti, temperatura do 31-32 celzijeva stupnja, sredinom dana slab do umjeren zapadni vjetar, a jutarnje temperature od 24 do 26 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže sunčano i vrlo vruće, vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro mjestimice bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, najviše dnevne temperature zraka u cijeloj Hrvatskoj između 34 pa do ekstremnih 39 celzijevih stupnjeva. Shodno tome izdana su i upozorenja o vremenskim uvjetima za cijelu Istru, a i duž Kvarnera i sjevernog Jadrana. Izdano je 4 od 4 stupnja upozorenja crveni, dakle vrijeme je izuzetno opasno uslijed toplinskog vala koji je također izdan naravno u crvenom upozorenju. Dakle, temperature danas su ekstremne, u Poreču kaže do 32, no ne bi bilo čudno ako ode i iznad toga. Stoga, kako već ponavljamo ovih dana, budite vani, uhvatite zraka, ali budite oprezni koliko dugo se izlažete vanjskim vremenskim uvjetima.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanju usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Fešta od Angurije čeka vas u subotu 1. kolovoza u Rošinima. Od 20 sati spremaju se animacije i igre za djecu. Natjecanje u brzom jedenju Angurije i odabir najveće Angurije. Nezaobilazne besplatne degustacije. Bogata gastronomska ponuda. A za odličnu atmosferu i ples do kasnu noć pobrinut će se tu i tamo bend.
3: Hey, hi, Istrijani smo mi takove klape na cijelu svijetu ni.
2: Ljeto u Rošinima nikad nije bilo slađe. Fešta od Angurije, subota, 1. kolovoza.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Idemo dalje s informacijama. Evo još jednom podsjetnik na još zbivanja ovog tjedna. Mjesni odbor Červar Porat poziva na ribarsku feštu u srijedu. Pardon, sljedeći tjedan, dakle u srijedu 5. kolovoza. Dakle, 5. kolovoza i zatim 12. kolovoza u 19 sati mjesni odbor Červar Porat poziva sve da dođu i uživaju u morskim specijalitetima i ugodnoj atmosferi.

A još zbivanja slijede i u Vižinadi. 14. kolovoza, 28. salatka Istra, miris domaćih kolača, vrijedni recepti koji se prenose generacijama, vesela atmosfera i vrhunska glazba. Uz središnje događanje u petak program započinje već dan ranije, a nastavlja se i na blagdan Svete Marije Vele 15. kolovoza, dakle 3 dana fešte u Vižinadi. Već 28. godinu zaredom ova omiljena manifestacija okuplja ljubitelje tradicije domaćih slastica i istarskih običaja, te potvrđuje zašto je postala jedno od nezaobilaznih ljetnih događanja u unutrašnjosti Istre. Upravo tu u Vižinadi oživljavaju recepti nona i ponovno se osjete okusi koji su obilježili djetinjstva brojnih generacija. Posjetitelji će moći razgledati bogat izbor tradicionalnih kolača, kroštule, breskvice, poveticu, pincu, fritule i mnoge druge, koje će pripremiti vrijedne domaćice iz cijele Istre. Stručni žiri odabrat će najbolje, no najveća nagrada i ove godine biti će očuvanje bogate slastičarske baštine i zajedničko uživanje u okusima koji nikada ne izlaze iz mode. Izložba tradicionalnih istarskih kolača biti će otvorena u školskoj sportskoj dvorani od 19 do 22 sata, gdje će posjetitelji moći razgledati slastice i upoznati bogatstvo istarske slastičarske tradicije. Poseban čar manifestaciji dati će i prezentacija izrade tradicionalnog istarskog kolača povetice u interpretacijskom centru za posjetitelje Maraston, gdje će posjetitelji moći iz prve ruke poznati način pripreme slastica koje su desetljećima dio istarskih obitelji. Osim ovih slastica, bit će tu i širi jedan enogastronomski program, pa će se u parku kod stare škole održati izložba i degustacija vina i maslinovih ulja, na kojoj će svoje proizvode predstaviti vinari udruge Istra Origin. Program započinje u četvrtak 13. kada će se u 19 sati kod Batisteline Šterne održati besplatna dječja radionica Slatka Istra. 14. kolovoza glavni program počinje u 16 sati kada je između ostaloga na rasporedu gađanje limenih golubova na strelištu kod Lovačkog doma. A za najmlađe tu je i besplatno oslikavanje lica od 19 do 22 sata. Večernji program bit će obogaćen glazbom i koncertom brezbenda zajednice Italijana Vižinada i gostiju, te glazbenog društva Spinčići iz Kastva. Tijekom večeri svirat će Momentum Band, a od 23 sata na pozornicu stiže Luka Basi. U 22 sata proglašenje, svečano proglašenje najboljih kolača Slatke Istre 2026. A program se nastavlja i sljedeći dan 15. kolovoza na blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije, Svete Marije Vele. Središnji dio programa je svečana misa u 11 sati. A večernji sati donosi izložbu oldtimera u organizaciji Oldtimer kluba UMAG, te glazbeni program uz Etalon i Kambi.

U cilju očuvanja ribljih resursa i održivog ribarstva, Uprava ribarstva predstavila je mobilnu aplikaciju Trapula. Ova inovativna platforma omogućava građanima da anonimno prijave sumnjive ribolovne aktivnosti, čime se potiče odgovorno ponašanje u ribolovu. Trapula je dostupna za preuzimanje na Android i iPhone uređajima putem trgovine Play i App Store-a. Aplikacija ne zahtijeva registraciju, što olakšava prijavu nepravilnosti. Korisnici mogu dodati i fotografije ili videa, kratki opis i po želji lokaciju sumnjivih aktivnosti. Aplikacija sadrži 4 kartice u donjem izborniku, snimanje, prijave, postavke i info. Svrha aplikacije je da omogući brzo i jednostavno prijavljivanje aktivnosti kao što su neoznačeni ribolovni alati, prodaja ribe bez sljednosti, izlov ribe i drugih organizama u lovostaju, ribolov u nedozvoljenim područjima, neodobrene ribarice, prodaja ulova iz sportskog ili rekreacijskog ribolova. S aplikacijom Trapula građani mogu aktivno sudjelovati u zaštiti ribljih resursa i doprinositi održivom ribarstvu. Prijave obrađuju inspektori ribarske inspekcije, a svaki građanin može biti dio rješenja.

Na vrijeme još jedno za srtice prije vijesti Hrvatskog radija. Danas su najavljeni radovi iz Elektro Istre. Bez struje će biti naselje Krančići i dio naselja Babići u vremenu od 8 do 14 sati. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala i vlaga zraka 65%. UV indeks je 4. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka do 32 celzijeva stupnja. Dan pred nama je vedar i sunčan, a sredinom dana će puhati slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta već sada, kolnici srećom suhi, pojačan promet u poslovnoj zoni Facinka u Poreču. Van Poreča radovi na izgradnji pojednog profila autoceste A8 na dionici Tunelučka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Za sada nema poteškoća u prometu u Hrvatskoj, osim naravno zonama gdje traju radovi. Ali naravno da su gužve moguće u smjeru mora na glavnim cestama kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Za minutu i po idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra Studija Poreč.

0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumova bespravno izgrađena konoba trebala je prema rješenju Državnog inspektorata biti srušena još 2019. gdje je zapelo, pitali su novinari ministra graditeljstva Branka Bačića.
1: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
0: A u Ministarstvu graditeljstva za sat i pol bit će predstavljen prijedlog novog zakona o najmu stanova, te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će u sljedećih nekoliko dana upućeno u postupak javnog savjetovanja. U prijedlozima je i program priuštivog stanovanja koji građanima omogućuje povoljan najam stana po cijeni koja ne prelazi 30% njihovih mjesečnih primanja. Vlasnicima nekretnina koje su bile prazne najmanje 2 godine, država jamči redovite isplate i sigurnost.
2: Vijesti.
0: Najmanje 18 ljudi poginulo je u migrantskoj krizi na granici Maroka i španjolske enklave Ceute, gdje tisuće migranata i dalje pokušavaju morskim putem ući na španjolski teritorij unatoč pojačanom nadzoru marokanskih sigurnosnih snaga, izvijestila je španjolska novinska agencija EFE. Zbog drame na granici Europske unije reagirao je i italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku trebalo izbaciti iz šengenskog prostora zbog nekontrolirane navale migranata. Požari u Francuskoj i Španjolskoj izložili su milijune ljudi štetnoj kvaliteti zraka tijekom proteklih nekoliko dana, poručuju znanstvenici na temelju provedenih mjerenja. Upozoravaju da dim požara sadrži mješavinu onečišćivača koji putuju više stotina kilometara od mjesta događaja. Posebno zabrinjava količina lebdećih PM2,5 čestica u zraku, koje su povezane s kardiovaskularnim bolestima, rakom pluća i problemima s disanjem, a koje su u kombinaciji s dimom još više toksične. Zbog požara koji tjednima bjesne u okolici Bordeauxa, koncentracija tih štetnih čestica u gradu čak je 5 puta veća od dopuštene razine, dok je primjerice 200-tinjak kilometara sjeveroistočno od Bordeauxa ta koncentracija još veća. Nevjerojatan gaf američke vlade na međunarodnoj konferenciji o AIDS-u u Rio de Janeiro. Tijekom svoje prezentacije predstavnici State Departmenta prikazali su kartu Afrike na kojoj su pogrešno označili svaku državu. To je izazvalo podsmijeh u dvorani, a neki sudionici snimili su događaj i podijelili ga na društvenim mrežama. Analiza Reutersa pokazala je da karta prikazana na slajdu sadrži vodeni žig umjetne inteligencije, koji upućuje na to da je izrađena s pomoću alata tvrtke OpenAI. State Department priopćio je da preuzima punu odgovornost za nastalu zabunu, te da je kartu izradio član tima koji je u posljednji trenutak na brzinu izmijenio prezentaciju prije događaja.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1985. godine Eurythmics su dospjeli do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom There Must Be An Angel Playing With My Heart. Inače, pjesma je dospjela i do broja 1 na US Singles ljestvici, a također solo harmonike u pjesmi svira Stevie Wonder. Slušamo Eurythmics i There Must Be An Angel Playing With My Heart.

0: marketing Radio Centra.
1: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: napravi. Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok. Na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Y-u A8 između čvora Matulji i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1999. godine Christina Aguilera dospjela je do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Chini na Bottle. Pjesma će dospjeti do broja 1 na UK Singles ljestvici. Ukupno će provesti punih 5 tjedana na broju 1, a za ovo je osvojila i Best New Artist Grammy nagradu. Slušamo Christinu Aguileru i Chini na Bottle.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektro Istre. Bez struje će biti naselje Krančići i dio naselja Babići u vremenu od 8 do 14 sati. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala i vlaga zraka 67%. UV indeks je 5. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa u Poreču do 7 ili 8, te porast temperature zraka do 32 celzijeva stupnja. Vrijeme u Poreču je i cijeli dan će biti vedro i sunčano. Sredinom dana puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su suhi. Pojačan je promet u poslovnoj zoni Facinka. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste na lokaciji vijadukt Limska Draga, ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Na većini cesta u Hrvatskoj vozi se bez ograničenja ili poteškoća, a vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Moguć je pojačan promet na glavnim prometnicama u smjeru mora te na graničnim prijelazima. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi, domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Fešta od Angurije čeka vas u subotu 1. kolovoza u Rošinima. Od 20 sati spremaju se animacije i igre za djecu. Natjecanje u brzom jedenju Angurije i odabir najveće Angurije. Nezaobilazne besplatne degustacije. Bogata gastronomska ponuda. A za odličnu atmosferu i ples do kasnu noć pobrinut će se tu i tamo bend.
3: Hey, Istrijani smo mi takove klape na cijela Svituni.
2: Ljeto u Rošinima nikad nije bilo slađe. Fešta od Angurije, subota, 1. kolovoza. Funtana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Grooverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Funtana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti.

10 sati, 15 minuta. Dobrodošli, dragi slušatelji, na Valove Radio Centra. Svi novi koji ste došli u međuvremenu, mi krećemo sa glazbenim novitetima. Nešto novo što je objavljeno prošlih nekoliko dana. Za početak, Mija Dimšić u suradnji sa svojom prijateljicom Majom Batorek predstavljaju pjesmu, ali to je obrada, Dan koji se pamti. Osim njih, čućemo onu pjesmu Ivana Ive Županovića, zatim jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni, Donixi. A od stranih izvođača tu su Kina i Shai Martin. A dodat ćemo i Tristana Robertsona, to su sve nove pjesme, a za nekoga i novi izvođači, pa poslušajmo. Točno u 11 sati, tu su lokalne vijesti, ostanite uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada ju poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poklone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
4: Mama!
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

The Dogs Out, zove se pjesma koju slušamo, izvođači su Baha Men, pjesma iz 2000. Who let the dog out, ili ti ko je pustio psa van i sad ga traže. Ali mi smo dobili obavijest da je pas pronađen, i to u Baderni. Pa ako tražite svoga psa, ne znate gdje je zaluto, u Baderni je. Jedna gospođa starija ga čuva. Pas je bijeli sa žutim pjegama srednje veličine. Pa eto, ako je to vaš pas, javite se tu nama na radio, pa ćemo vas povezati sa gospođom. U Baderni, tako je, u Baderni, bijeli pas sa žutim pjegama srednje veličine. Ako ga tražite, javite nam se.

0: lokalne vijesti. Istarski župan Miletić u sjedištu Istarske županije u Puli održao je radni sastanak s državnim tajnikom u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomirom Majdakom, na kojem se razgovaralo o aktualnim pitanjima vezanima uz provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu te prijedlozima za unapređenje zakonskog okvira čije se stupanje na snagu očekuje iduće godine. Uz župana i tajnika sastanku su prisustvovali i pročelnik upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Pincan, pomoćnik pročelnika Lanča, predsjednik udruge Vinistra Rossi, direktor udruge Vinistra Marić te poznati istarski vinari. Župan je istaknuo važnost nastavka otvorenog dijaloga između državne i regionalne razine i naglasio da je poljoprivreda jedna od naših najvažnijih gospodarskih i strateških grana koja ujedno čuva i naš identitet, ruralni prostor, tradiciju i krajobraz po kojem je Istra prepoznatljiva. Smatramo kako je iznimno važno da zakonski okvir bude kvalitetan, provediv i prilagođen stvarnim potrebama naših poljoprivrednika. Državno poljoprivredno zemljište jedno je od najbitnijih razvojnih pitanja jer predstavlja temelj daljnjeg razvoja svih poljoprivrednih djelatnosti od vinogradarstva i maslinarstva do stočarstva i ostalih proizvodnji. Vjerujem da ćemo kroz predstojeće izmjene zakona dodatno unaprijediti sustav raspolaganja zemljištem i osigurati dugoročnu sigurnost našim proizvođačima. Državni tajnik Majdak predstavio je najbitnije prijedloge koji će biti obuhvaćeni novim zakonom o poljoprivrednom zemljištu, pri čemu je kao jednu od najznačajnijih novosti izdvojio provjeravanje provedbe planova raspolaganja poljoprivrednim zemljištem županijama. Tako bi Istarska županija preuzela provedbu planova za sve jedinice lokalne samouprave na svom području, čime bi se pojednostavio i ubrzao postupak raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Govoreći o provedbi aktualnog zakona, istaknuo je kako je na području Istarske županije kroz 34 programa raspolaganja obuhvaćeno oko 15.000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, pri čemu je tek manji broj jedinica lokalne samouprave još u postupku dovršetka programa. Ribarska fešta, kakve se svakoga ljeta održavaju u Červarportu, privukla je u srijedu uvečer veliki broj lokalnih stanovnika, ali i turista, što ne čudi jer su se mirisi ribe, morskih i ostalih delicija širili po cijelom novo uređenom trgu. Kako sve ne bi ostalo samo na hrani i piću, okupljene je zabavljao i Malvazija Band. Mjesni odbor Červar Porac koji organizira ovo događanje poziva sve da dođu i na sljedeće ribarske fešte koje će se održati u srijedu 5. i 12. 8. s početkom u 19 sati, gdje će vas ponovo dočekati morski specijaliteti i vesela atmosfera. Na 7. sjednici Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, na kojoj su usvojene izmjene i dopune godišnjeg programa rada HTZ-a za 2026. zbog određenih promjena, naime u provedbi aktivnosti, naknadnih prijedloga suradnji, ali i tržišnih okolnosti koje utječu na realizaciju predviđenih aktivnosti, dolazi do odstupanja u prihodima i rashodima Hrvatske turističke zajednice za ovu godinu koji su planirani prvotnim planom. Nova procjena ukupnih prihoda za 2026. iznosi 58.790.814 eura, zbog čega je HTZ temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma proveo izmjene i dopune u programu rada. Aktivnosti obuhvaćene ovim izmjenama bit će usmjerene prema ostvarenju temeljnih zadaća HTZ-a propisanih zakonom, a fokus će biti na inovativnim i učinkovitim marketinškim i komunikacijskim aktivnostima, daljnjem unapređenju modela suradnje s dionicima iz industrije, programima usmjerenima prema afirmaciji turistički manje razvijenih područja itd. Konkretnije, sredstva unutar budžeta u 2026. bit će preusmjerena u dodatne aktivnosti oglašavanja, digitalni marketing, provedbu marketinških kampanji, kao što je primjerice kampanja za promociju oznake Localhost, koja je namijenjena pružateljima ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, koji prema propisima o ugostiteljskoj djelatnosti imaju status domaćina u daljnje jačanje suradnji i oglašavanja s avioprijevoznicima, kao i u last minute kampanje. APN, to jest Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, u suradnji sa predstavnicima općine Vrsar organizira prezentaciju kataloga stanova iz programa Društveno poticane stanogradnje, čija je gradnja započeta na području naselja Brostolade. Prezentaciju će u ime APN-a održati Emina Lukin-Galasso, diplomirana ekonomistica, a na prezentaciji će sudjelovati i predstavnici poslovnih banaka koji će zajedno sa APN-om prezentirati svoje uvjete kreditiranja. Prezentacija će se održati utorak 11.8. ove godine na Petalonu, to jest u prostoru sportske dvorane Saline s početkom u 16 sati. Pozivaju se svi kandidati da se odazovu i prisustvuju ovoj prezentaciji kako bi pravodobno bili upoznati sa svim informacijama važnima za nastavak provedbe programa. Slatka Istra ponovno traži najbolje domaće kolače. Turistička zajednica općine Vižinada poziva sve domaćice da postanu dio jedne od najslađih istarskih tradicija u sklopu ovogodišnje 28. po redu Slatke Istre, a turistička zajednica općine Vižinada poziva sve domaćice da postanu dio jedne od najslađih istarskih tradicija. Slatka Istra već 28 godina okuplja vrijedne ruke, stare recepte i mirise koji bude najljepše uspomene. To nije samo ocjenjivanje kolača, već prilika da se zajedno sačuva dio istarske gastronomske baštine i pokaže koliko bogatstvo kriju naše kuhinje. Sudionici mogu prijaviti do 8 uzoraka tradicionalnih kolača koje će ocjenjivati stručni žiri, a za svaki zaprimljeni uzorak osigurana je simbolična naknada od 10 eura. Prikupljanje kolača organizirano je 13.8., a organizatori će sve prijavljene sudionike pravovremeno kontaktirati radi dogovora oko preuzimanja kolača. 28. Slatka Istra održat će se 14.8. u Vižinadi, kada će posjetitelji ponovno imati priliku uživati u bogatstvu okusa, mirisa i tradicije. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na službenim web stranicama Turističke zajednice Vižinada, kao i na Facebook stranici Slatke Istre. Kako bi se smanjilo stradavanje ranjivih skupina sudionika u prometu, policijski službenici policijske postaje Umag iz postava Buje proveli su u jutarnjim satima pojačani nadzor vozača motocikala, mopeda i električnih romobila. Prilikom provođenja nadzora utvrđeno je 32 prekršaja električnih romobila, od kojih se posebno ističe nenošenje kacige, gdje je utvrđeno čak 27 prekršaja. Policijska uprava Istarska još jednom podsjeća građane da provodi preventivno-edukacijski projekt Sigurno na romobilu. Riječ je o projektu posvećenom smanjenju prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila, te podizanju svijesti mladih o važnosti poštivanja prometnih propisa koji reguliraju sigurno sudjelovanje električnih romobila u prometu. Stoga se pozivaju građani da se prije sudjelovanja u prometu upoznaju s prometnim propisima koji reguliraju vožnju električnih romobila. Također podsjećaju na važnost korištenja zaštitne kacige kako bi se u slučaju pada izbjegle teže ozljede. Korištenje kacige ujedno je i zakonska obveza vozača, a više o tome možete saznati i u videu Kaciga nije sramota, dostupnom na mrežnim stranicama Policijske uprave Istarske.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Danas vedro, sunčano, vruće i vrlo vruće. Na sjevernom Jadranu bit će tiho ili sjeverozapadni i jugozapadni vjetar do 10, popodne do 14 čvorova. Noćas uz obalu zapuhaće i sjeveroistočni 4 do 10, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do čak 38 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, popodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za pokoji pljusak ili malo kiše. Vjetar slab, na Jadranu u noći ujutro puhaće burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Maksimalna temperatura zraka bit će poput današnje. Za naše područje dato je i vrlo veliko upozorenje na toplinske valove i po sadašnjim prognozama trajat će to barem još do sredine idućeg tjedna.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
3: Kuntana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Gruverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Kuntana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti.
4: Kimi Converts vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Converts, mjesto gdje počinje vaš dom iz snova.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Priroda oko nas. Nova teorija o mliječnoj stazi. Sudar je možda okrenuo cijelu galaksiju. Iako mliječnu stazu često zamišljamo kao stabilan disk koji se pravilno okreće svemirom, nova istraživanja upućuju na znatno kaotičniju prošlost. Prema jednoj teoriji, cijela se naša galaksija tijekom milijardi godina postupno nagnula na bok nakon sudara s drugim galaksijama. Ova pretpostavka koja se temelji na novim računalnim simulacijama kaže da se disk mliječne staze reorijentira unutar svojeg golemog haloa tamne stvari. Teorija podupire sve veći broj dokaza o burnoj povijesti naše galaksije i mogla bi objasniti neke njezine današnje neobične karakteristike. Projekt je započeo kao istraživanje brzine rotacije zvijezdanog haloa, izjavili su astronom Kiril Patrakov sa sveučilišta Durham. Donekle me iznenadilo otkriće veze između rotacije zvijezdanog haloa i naginjanja diska. Ta veza održava složeniju prirodu mliječne staze i galaksije općenito. Patrakov i njegovi kolege predstavili su svoje nalaze na Nacionalnom astronomskom skupu Kraljevskog astronomskog društva 2026. u Velikoj Britaniji. Većina ljudi pod pojmom galaksije zamišlja njezin disk, što je razumljivo jer je u toj tankoj strukturi koncentrirana većina vidljive materije, zvijezde, prašina, plin, raspoređeni u spiralnim krakovima. No to nije cijela galaksija. Mliječna staza ima otprilike sferičan zvijezdani halo, rijetko naseljen drevnim zvijezdama, koji se prostire iznad i ispod ravnine diska. Cijela struktura obavijena je divovskim omotačem tamne tvari, poznatim kao halo tamne tvari.

Kolovoz nam donosi nebeski spektakl nad Europom. Djelomična pomrčina sunca oduševiti će promatrače neba u Europi 12. kolovoza, a sunce će potpuno nestati na istočnom Grenlandu, zapadnom Islandu i dijelovima Španjolske, kao i na Balearskim otocima i u zapadnom Sredozemlju. Ovaj zvjezdani događaj biti će djelomično vidljiv ljudima diljem Europe iz dijelova Sjeverne Afrike, dosežući čak i do Ukrajine i Maroka. Irska, Velika Britanija, Francuska, Portugal, Italija, Švicarska i Alžir su među zemljama u kojima će oko 90% sunca biti prekriveno mjesecom. Događaj počinje u Skandinaviji i Grenlandu 12. kolovoza oko 17 sati, a pomrčina se povećava kada se kreće kroz Europu, dosežući vrhunac između 18 sati i 15 minuta i 18 sati 45 minuta. Pomrčine sunca događaju se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Za mnoge u zapadnoj Europi, ova djelomična pomrčina sunca među najboljim događajima je te vrste do sljedećih potpunih pomrčina koje će se vidjeti u Francuskoj, Španjolskoj, Njemačkoj i Italiji 2058. te 2081. godine. Promatrači u Španjolskoj, Grenlandu i Islandu u kolovozu će moći vidjeti sjajnu solarnu koronu oko crnog diska mladog mjeseca.

0: Marketing Radio Centra.
1: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Fešta od Angurije čeka vas u subotu 1. kolovoza u Rošinima. Od 20 sati spremaju se animacije i igre za djecu. Natjecanje u brzom jedenju Angurije i odabir najveće Angurije. Nezaobilazne besplatne degustacije. Bogata gastronomska ponuda. A za odličnu atmosferu i ples do kasnu noć pobrinut će se tu i tamo bend.
3: Hey, hi, Istrijani smo mi, takove klape na cijelom svijetu ni.
2: Ljeto u Rošinima nikad nije bilo slađe. Fešta od Angurije, subota, 1. kolovoza.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Stručnjaci zoološkog vrta Pakavi Park u belgijskom Molmenu ostali su zatečeni nakon što je ženka bjelusne bambusove zmije na svijet donijela 12 mladunaca, iako godinama nije bila u kontaktu s mužjakom. Riječ je o iznimno rijetkom slučaju, objavili su stručnjaci zoološkog vrta. Veterinar Tim Bautz rekao je da je odmah posumnjao kako se dogodilo nešto neobičajno kada su ga čuvari obavijestili da je zmija, koja je kasnije dobila ime Marija, okotila mladunce, iako u njezinom terariju već dugo nije bilo mužnjaka. Objašnjenje se krije u fenomenu poznatom kao partenogeneza, odnosno razmnožavanje bez oplodnje mužjakom. Kod pojedinih vrsta gmazova, ženke se mogu razmnožavati bez mužjaka kako bi se osigurao opstanak vrste. Bautz je pojasnio da se tijekom tog procesa jajna stanica spaja s dijelom vlastite stanice koja bi inače propao, pri čemu nastaje embrij s gotovo istovjetnim genetskim materijalom majke. Mladunci nisu potpuno identični majci, ali su je genetski vrlo slični.

0: donjom i gornjom graničnom temperaturom okoliša unutar kojih životinja može održavati stalno tjelesnu temperaturu bez dodatnog utroška energije za zagrijavanje ili hlađenje organizma. Izvan tog raspona aktiviraju se mehanizmi termoregulacije, što povećava energetske potrebe životinja i smanjuje proizvodnju. Granice termoneutralne zone razlikuju se među pojedinim vrstama životinja, njih utječu tjelesna masa do pasmina, razina proizvodnje, kvaliteta hranidbe, tjelesni pokrov i uvjeti držanja. Goveda uglavnom imaju relativno široku zonu toplinske ugode, donja granica kod odraslih goveda može biti vrlo niska, dok se gornja kreće oko 25 celzijevih stupnjeva. Međutim, visoko proizvodne mliječne krave mogu pokazivati znakove toplinskog stresa već pri temperaturama višim od 20 do 22 celzijeva stupnja. Svinje su inače među najosjetljivijim domaćim životinjama na visoke temperature zbog slabe sposobnosti hlađenja znojenjem. Zbog toga se uglavnom oslanjaju na ubrzano disanje i promjene ponašanja. Termoneutralna zona tovnih svinja približno se kreće između 15 i 24 stupnja, dok se krmače posebno osjetljive pri temperaturama višim od 22 do 25 stupnjeva. Pera također pokazuje izraženu osjetljivost na toplinski stres, kokoši i brojleri nemaju razvijene znojne žlijezde, pa toplinu uglavnom gube ubrzanim disanjem.
1: Hey, this is Fran. Summer in the city.

I vijest za kraj. Novi zaposlenici Volkswagena imaju 4 noge i vunu. Ovaj nesvakidašnji projekt dio je istraživanja koji pokazuje kako industrija, poljoprivreda i zaštita prirode mogu uspješno djelovati. Na prostoru tvornice Volkswagen Poznan oko 100 ovaca brine o održavanju vegetacije ispod više od 31.000 solarnih panela. Umjesto kosilica, trava i korov uklanjaju se prirodnom ispašom, čime se smanjuju troškovi održavanja, buka i emisije štetnih plinova. Direktorica tvrtke Volkswagen istaknulo je kako solarna elektrana danas ima mnogo širu ulogu od same proizvodnje električne energije. Naša solarna elektrana danas proizvodi više. Ovdje potičemo biološku raznolikost, podržavamo lokalnu poljoprivredu i znanstvena istraživanja te pokazujemo da industrija i priroda mogu uspješno surađivati. Solarna elektrana prostire se na približno 27 hektara te raspolaže s više od 31.000 fotonaponskih modula ukupne snage 18,3 MW. Elektrana pokriva značajan dio potreba za električnom energijom Volkswagenove tvornice u kojoj se proizvode dostavna vozila. Vlasnica stada jedne farme u mjestu Vina Gora kaže kako su se ovce vrlo brzo prilagodile novom okruženju. Životinje su se odlično prilagodile, stado se spontano dijeli u manje skupine koje mirno pasu na različitim dijelovima elektrane. To je najbolji pokazatelj da se ovdje osjećaju sigurno jer ugrožene ovce uvijek ostaju na okupu. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove. Radio 3.

0: Inflacija je u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. Trend njezina usporavanja nastavljen je treći mjesec uzastopno. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Najvažnije kategorije koje na neki način vuku ovu inflaciju su prije svega energija, odnosno usluge. Ono što svakako želimo naglasiti je da imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad cijena u odnosu na isto razdoblje lani koji se nastavio u mjesecu srpnju. Ovi rezultati kao i rezultati za prošli mjesec, pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Ta razlika je prošli mjesec bila 1,4%-tna boda, ovaj mjesec ona je pala na 0,7%-tnih bodova.
0: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, uhićeni u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode. O jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru sud će odlučiti tijekom poslijepodneva. U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta je u razgovoru za HTV ponovio da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća, niti je sudjelovao u odlukama vezanima za grad.
2: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća sve prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe. Mi jako dobro stojimo među građanima, s obzirom na projekte koje radimo za razvoj Splita, i nitko na bilo koga drugoga da se govori da na mene uopće utječe, neće utjecati na moje odluke koje su prije svega od interesa za grad Split, i tako se cijelo vrijeme ponašam.
0: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novina novog zakona o najmu stanova koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio resorni ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno-ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca, i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: Obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na 11. kilometru autoceste A1 prekinut je promet između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Kolona je od naplate Lučko. Vozačima se kao alternativni pravac preporučava državna cesta DC1 na dionici Lučko-Donja Zdenčina. Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i kninsko područje na snazi je crveno upozorenje koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
0: Vijesti. Najmanje 19 ljudi utopilo se pokušavajući prijeći granicu između Maroka i Španjolske. Dvije su zemlje pojačale osiguranje granice španjolske eksklave Ceute nakon što je u samo jednom danu ušlo 50.000 ljudi i preplavilo grad. Sada se čini da je masovni priljev migranata zaustavljen. Danja Dubravac.
5: Deseci tisuća mladih Marokanaca upali su u Ceutu u potrazi za boljim poslom i životom. Neki su plivali satima.
6: Jako sam sretan što sam ovdje. Bilo je vrlo teško prijeći, jako teško. Policajci su nas pokušali zaustaviti, ali naša volja i naša odlučnost bili su veći, pa smo uspjeli doći ovamo.
5: Neimenovani migrant koji ondje živi i radi godinama objašnjava da ljudi žele budućnost.
6: Oko 600 ljudi hoda Marokom tražeći priliku da uđe u Španjolsku. Razumijem zašto. Govore im da ovdje postoji budućnost, da ima poslova. Ima ih, istina je, no kad dođu ovamo suočeni su s oštrom stvarnošću. Nemaju ničega, a ljudi se prema njima ponašaju kao da su nitko i ništa.
5: Procjenjuje se da je u Seutu u posljednja 24 sata ušlo 49.000 migranata. Grad je preplavljen ljudima. Lokalna vlast otkazala je sve manifestacije koje su se trebale održati za vikend i zatražila da vlada proglasi izvanredno stanje. U Madridu su to odbili, ali su poslali vojsku. Španjolski mediji javljaju da se tisuće migranata sada vraćaju u Maroko, te da lokalna i savezna policija uoči posjeta premijera Pedra Sančesa tjeraju ljude iz središta grada, a vojska ga ograđuje. Iz oceana je do sad izvučeno 19 tijela.
0: Nitko ne prodaje nogomet, odgovor je FIFA na kritike na njezin plan osnivanja posebne tvrtke koja bi u partnerstvu s vanjskim investitorima upravljala organizacijom svjetskog prvenstva. Proces konzultacija narušen je netočnim medijskim izvještavanjem. O prijedlogu će se odlučivati isključivo demokratskim putem, stoji u službenom priopćenju organizacije. Podsjetimo, Europska nogometna federacija UEFA jučer je zaprijetila bojkotom svih FIFA-inih natjecanja ako projekt bude proveden u djelo. Umro je Francesco Baresi. Vijest o smrti svojeg legendarnog kapetana i jednog od najboljih braniča svih vremena potvrdio je AC Milan. Njegov primjer i integritet zauvijek će ostati utkan u DNK kluba, baš kao i njegov kultni dres s brojem 6. Sućut koju AC Milan u ovim teškim trenucima upućuje obitelji dijele svi rosoneri, koji ovaj gubitak osjećaju kao vlastiti, stoji u priopćenju iz Milana. Baresi se borio s bolešću oko godinu dana, otkako je operirao pluća te započeo imunoterapiju. Umro je u 66. godini. Sport. Pregled rezultata naših klubova u kvalifikacijama za Europsku i Konferencijsku ligu pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
7: Od tri naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s dva gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u trećoj minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa ne Kaunasa s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska
0: prognoza. Sunčano je i vrlo vruće. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
3: Funtana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Gruverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Funtana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti.

12:35, evo čuli smo grupu The Cars i pjesmu Blue Tip iz 2011. I dalje ste na valovima Radio Centra, mi ćemo sada pogledati malo informacije o nešto vas zanimaju, siguran sam. Pa kaže, trenutna temperatura zraka u Poreču, kojem uređaju vjerovati, ja ću napraviti sredinu između prvog i drugog i reći ću da je 31 stupan Celzija trenutna temperatura zraka u Poreču, 31. Biće i toplije. Nismo dosegnuli današnji maksimum, tlak zraka trenutno 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka relativno niska, 35%. Puše umjeren vjetar sa sjeverozapada prosječnom brzinom 5 metara u sekundi, sasvim je vedro, vedro će biti i dalje. Kažu ovdje, očekuje se maksimalna temperatura danas 35, ne znam da li to možemo vjerovati, ali ajde, moguće je. Također sutra maksimalna 35, a u nedjelju 36, i to bi trebalo biti vrhunac toplinskog vala. Sutra minimalna 21 se očekuje, preksutra u nedjelju 23, isto maksimum. I onda od nedjelje na dalje ćemo lakše disati. U svakom slučaju, vedro će biti sljedećih dana, nema nikakve najave za nekakve oborine. Što se tiče prometa, prometa po Reštini, naravno srednje do gušćeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Poteškoće su jedino ako zapnete u nekoj gužvi i onda to klizi, treba vremena, vi se nervirate jer morate brzo doći na cilj i onda nervoza još dodatne probleme stvori, nemojte se nervirati. Pokušajte se ne nervirati. Kažu za ostatak Hrvatske, na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja ili poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova. Evo danas smo pročitali kako se radovi na Istarskom ipsilonu, točnije od tunela Učka prema Rijeci, odvijaju i brže nego što se očekivalo, tako da su rokovi već prekoračeni, kako se kaže, već puno ranije su završene neke dionice. Tako da od danas, čini mi se, ili od sutra krećemo sa, tj. Moći ćemo voziti već gotovim komadom autoceste. Nije u cijelosti gotovo, ali taj jedan par kilometara od tunela je gotovo. Da li će to poskupiti cestarinu, ne znam, vidjet ćemo. Što se tiče graničnih prijelaza, tu izgleda sve kao inače, tu ne vidimo ništa posebno, u pomorskom prometu problema ima. Stranice Jadrolinije su najbolji izvor informacija za bilo koji trajekt ili katamaran koji vas interesira. Evo, mislim da je to to, ne vidim nikakve posebne momente koje bi trebalo istaknuti. Što se tiče radova, radovi su u tijeku ili su već gotovi danas na elektroenergetskim postrojenjima. Novih nema u najavi. Mi slušamo Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. 2016. Ko se sjeća onog legendarnog nastupa od Justina Timberlakea s ovom pjesmom na Eurosongu? Pomeo ih je sve. Kaže, maknite se, dolazimo mi Amerikanci. Majstori zabave. Nama slijedi glazbeni tris u 10 do 13, a nakon 13 redovna emisija Hitovi koje vladaju svijetom. U 14 sati još jedne lokalne vijesti. Preporučujem da ostanete i dalje uz Radio Centar.

12:55 u tijeku je glazbeni tris na valovima radiocentra. Slušamo trenutno skupinu koja se zove Freak Power. Njihov hit iz 95. Turn on, tune in, cop out. Zašto slušamo njih? Zato jer njihov član, odnosno jedan od osnivača, Norman Cook, puno poznati pod imenom Fatboy Slim, engleski DJ, glazbenik, multiinstrumentalist i glazbeni producent. Danas slavi rođendan. Bio je član i grupe The House Martins, imao je i solo karijeru uspješnu.

a bio je i član ove grupe koje sada slušamo. Norman Cook je rođen na današnji dan 63. Sretan mu rođendan. Prije ove skupine čuli smo R.E.M. ili ti R.E.M. Njihov bubnjar Bill Berry danas slavi rođendan. 1958. godine je rođen na današnji dan, pa i njemu sretan rođendan. A treći slavljenik je član skupine The Corrs. I to jedini dečko u bendu, to je Jim Corr. Znamo da band The Corrs su braća i sestre, to jest jedan brat i tri sestre. I on danas slavi rođendan, rođen na današnji dan 64. Slušamo jedan od njihovih novih singlova, pjesmu I Do What I Like, Radim Što Hoću iz 2015. Evo, čestitamo svima njima rođendane, čestitamo i drugima koji danas slave ili rođendan ili imendan ili neku posebnu obljetnicu. A svi vi ostali, naći ćete već nešto da slavite, zašto ne? Svaki dan treba slaviti jer nikad ne znaš. U nastavku našega programa slijedi redovna emisija Petkom, hitovi koji vladaju svijetom, sami hitovi. A u 14 sati još ide lokalne vijesti. Naravno i poslije podne će biti super program. Prije svega super glazba, ostanite uz nas.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa redovnom emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. 12 pjesama koje su trenutno među najpuštanijima na europskim radiopostajama i šire čućemo u sljedećih otprilike pola sata. Za početak tu je Madonna i pjesma Danseteria. Treći po redu singl sa novog studijskog albuma koji je objavljen nedavno prije par tjedana, a pjesma je u eter puštena prvi put 10. srpnja ove godine. Uz Madonu produkciju potpisuju Stuart Price, Andrew Watt i Sirkut. Inače, 15. studijski album od Madone, Confessions 2, objavljen je 3. srpnja. Slušamo Danseteriju i Madonu.

Bila je to Madonna i pjesma Danceteria, slijedi kombinacija Hugel i Mile Angel i Ultra Nate, Moving to the Sun, pjesma koja je prvi put puštena u eter 22. svibnja ove godine. Hugel i Late Nine zajedno su producirali pjesmu, a pjesma je drugi single sa debut albuma od Hugela koji će nositi naslov 21. Inače, Hugel ima 38 godina, a u glazbenom biznisu od 2017. Slušamo Moving to the Sun, oni su Hugel i Mile Angel i Ultra Nate.

Bili su to Hugel i Mile Angel i Ultranate u pjesmi Moving to the Sound. Slijedi Ariana Grande u singlu Hate That I Made You Love Me. 29. svibnja ove godine prvi put pjesma puštena u eter. Ariana Grande potpisuje produkciju, a pomogli su Ilija i Max Martin. Pjesma se nalazi na novom studijskom albumu od Ariane Grande, koji je objavljen upravo danas, zove se Petal. 8. studijski album od Ariane Grande, pa slijedi njena pjesma Hate That I Made You Love Me.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo hit od Ariane Grande, Hate That I Made You Love Me, sa novog studijskog albuma 8. po redu u njenoj karijeri koji je objavljen danas. Zove se Petal. Slijede Martin Garrix i Ed Sheeran u pjesmi Repeat It. Prvi put puštena u eter ova pjesma 15. svibnja ove godine. Max Martin potpisuje produkciju, a pomogli su Mesto i Osrin. Radi se o takozvanom stand-alone singlu, jer se ne nalazi na nekom albumu. Slušamo Repeat It, oni su Martin Garrix i Ed Sheeran.

Bili su to Martin Garrix i Ed Sheeran u pjesmi Repeat It, a slijedi Taylor Swift i pjesma I Knew It, I Knew You. Od veljače ove godine u Eteru, Taylor Swift i Jack Antonoff zajedno potpisuju produkciju. Pjesma se nalazi na kompilaciji originalne glazbe Toy Story 5. Slijedi I Knew It, I Knew You i Taylor Swift.

Bila je to Taylor Swift u pjesmi I Knew It, I Knew You, a slijede Leoni i Callum Scott, pjesma Stay, u eteru od 20. ožujka ove godine, također non-album single. Mihael Barek i Vitali Zestovskih su producenti. Slušamo 28-godišnju Leoni i 37-godišnje Calluma Scotta u pjesmi Stay.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Leoni i Kaluma Scotta u pjesmi Stay, a slijedi Britanka Sienna Spiro i pjesma Material Lover sa njezinog novog studijskog albuma koji se zove Visitor, objavljen 3. srpnja. Pjesma je također objavljena na kompilaciji originalne glazbe iz filma The Devil Wears Prada 2. Omer Fedi i Michael Pollack su producenti. Slušamo Sienna Spiro i pjesmu Material Lover.

Nakon Shakire i pjesme Die Die, tu je pjevač iz Kalifornije, Alex Warren i pjesma Fine Place to Die. 30. travnja je pjesma prvi put puštena u eter, a Adam Jaron potpisuje produkciju. Album od Alexa Warrena, drugi u njegovoj karijeri, bit će objavljen krajem kolovoza, zvaće se Wild Child. Slijedi pjesma Fine Place to Die, on je Alex Warren.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Alexa Warrena i pjesmu Fine Place to Die, a slijede Italijani The Colors i pjesma Rolling Stones. Oni potpisuju i produkciju, a pjesma je prvi put zasvirala u eteru 27. ožujka ove godine. Grupu čine Stash, Tropico i Calcutta. Slijedi single Rolling Stones, oni su The Colors.

Nakon skupine The Colors i pjesme Rolling Stones, tu su Temper City, inače iz Izraela, i pjesma Self-Aware. Debut single koji su objavili 15. veljače ove godine, a produkciju potpisuju Cordova i Barenholz, već je upao u top 10 mnogih država u Europi, na primjer Austrija, Njemačka, Francuska i tako dalje. Slušamo Self-Aware, oni su Temper City.

za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon skupine Temper City i pjesme Self Aware, tu su Norvežani The Bounce i pjesma Magnetic, koja je u eteru 27. veljače ove godine. Pjesmu su producirali The Bounce, pomogao je Kučeron, a inače skupinu The Bounce čine Edward, Filip i Fredrik. I uz pjesmu Magnetic od The Bounce zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Marketing Radio Centra. Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti. Budući da su ovih dana najavljene visoke temperature, skreće se pozornost roditeljima kao i svima onima koji se brinu o djeci da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice. Unutrašnjost automobila brzo se zagrijava, tako da temperatura automobila na suncu može doseći 40 stupnjeva za svega 10 minuta. Dječji organizam je posebno osjetljiv na visoke temperature jer tjelesna temperatura djece raste 3 do 5 puta brže nego kod odraslih, pa dolazi do dehidracije, a posljedice mogu biti teško narušeno zdravlje djeteta ili čak i smrt. Policija podsjeća da se pak ostavljanje djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja obilježje kaznenog djela povrede djetetovih prava. U slučaju da nastupe teške posljedice za dijete, osoba koja je ostavila dijete u automobilu kaznit će se za počinjenje teškog oblika kaznenog djela, za što je propisana kazna zatvora od 1 do 15 godina. Nažalost, prethodnih godina evidentirani su događaji gdje roditelji ili druge osobe kojima je dijete bilo povjereno nisu namjerno ostavili dijete u automobilu, već se radilo o situacijama gdje su zaboravili na dijete. Takve situacije nisu posljedica neodgovornosti osobe, već je riječ o posljedici koja je kombinacija stresa, umora i promjene rutine, te je iznimno važno osvijestiti automatske radnje koje smo skloni usvojiti kroz svakodnevnu rutinu. Na sve to upozorava i preventivni letak sa savjetima, a osim djece često se događa da na parkiralištima, pogotovo parkiralištima trgovačkih centara, građani i turisti ostavljaju u vozilima i životinje. Kada su temperature ovako visoke, životinjama također prijeti opasnost od stradavanja, stoga vodite računa i o njima i ne ostavljajte ih u automobilima. Istarski župan Miletić u sjedištu Istarske županije u Puli održao je radni sastanak s državnim tajnikom u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomirom Majdakom, na kojem se razgovaralo o aktualnim pitanjima vezanima uz provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu te prijedlozima za unapređenje zakonskog okvira čije se stupanje na snagu očekuje iduće godine. Uz župana i tajnika sastanku su prisustvovali i pročelnik upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Pincan, pomoćnik pročelnika Lanča, predsjednik udruge Vinistra Rossi, direktor udruge Vinistra Marić te poznati istarski vinari. Župan je istaknuo važnost nastavka otvorenog dijaloga između državne i regionalne razine i naglasio da je poljoprivreda jedna od naših najvažnijih gospodarskih i strateških grana koja ujedno čuva i naš identitet, ruralni prostor, tradiciju i krajobraz po kojem je Istra prepoznatljiva. Smatramo kako je iznimno važno da zakonski okvir bude kvalitetan, provediv i prilagođen stvarnim potrebama naših poljoprivrednika. Državno poljoprivredno zemljište jedno je od najbitnijih razvojnih pitanja jer predstavlja temelj daljnjeg razvoja svih poljoprivrednih djelatnosti od vinogradarstva i maslinarstva do stočarstva i ostalih proizvodnji. Vjerujem da ćemo kroz predstojeće izmjene zakona dodatno unaprijediti sustav raspolaganja zemljištem i osigurati dugoročnu sigurnost našim proizvođačima. Državni tajnik Majdak predstavio je najbitnije prijedloge koji će biti obuhvaćeni novim zakonom o poljoprivrednom zemljištu, pri čemu je kao jednu od najznačajnijih novosti izdvojio provjeravanje provedbe planova raspolaganja poljoprivrednim zemljištem županijama. Tako bi Istarska županija preuzela provedbu planova za sve jedinice lokalne samouprave na svom području, čime bi se pojednostavio i ubrzao postupak raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Govoreći o provedbi aktualnog zakona, istaknuo je kako je na području Istarske županije kroz 34 programa raspolaganja obuhvaćeno oko 15.000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, pri čemu je tek manji broj jedinica lokalne samouprave još u postupku dovršetka programa. Ribarska fešta, kakve se svakoga ljeta održavaju u Červarportu, privukla je u srijedu večer veliki broj lokalnih stanovnika, ali i turista, što ne čudi jer su se mirisi ribe, morskih i ostalih delicija širili po cijelom novo uređenom trgu. Kako sve ne bi ostalo samo na hrani i piću, okupljene je zabavljao i Malvazija Band. Mjesni odbor Červar Porac, koji organizira ovo događanje, poziva sve da dođu i na sljedeće ribarske fešte, koje će se održati u srijedu 5. i 12. 8. s početkom u 19 sati, gdje će vas ponovo dočekati morski specijaliteti i vesela atmosfera. APN, to jest Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, u suradnji sa predstavnicima općine Vrsar organizira prezentaciju kataloga stanova iz programa Društveno poticane stanogradnje, čija je gradnja započeta na području naselja Brostolade. Prezentaciju će u ime APN-a održati Emina Lukin-Galasso, diplomirana ekonomistica, a na prezentaciji će sudjelovati i predstavnici poslovnih banaka koji će zajedno sa APN-om prezentirati svoje uvjete kreditiranja. Prezentacija će se održati utorak 11.8. ove godine na Petalonu, to jest u prostoru sportske dvorane Saline s početkom u 16 sati. Pozivaju se svi kandidati da se odazovu i prisustvuju u ovoj prezentaciji kako bi pravodobno bili upoznati sa svim informacijama važnima za nastavak provedbe programa. Slatka Istra ponovno traži najbolje domaće kolače. Turistička zajednica općine Vižinada poziva sve domaćice da postanu dio jedne od najslađih istarskih tradicija u sklopu ovogodišnje 28. po redu Slatke Istre. A turistička zajednica općine Vižinada poziva sve domaćice da postanu dio jedne od najslađih istarskih tradicija. Slatka Istra već 28 godina okuplja vrijedne ruke, stare recepte i mirise koji bude najljepše uspomene. To nije samo ocjenjivanje kolača, već prilika da se zajedno sačuva dio istarske gastronomske baštine i pokaže koliko bogatstvo kriju naše kuhinje. Sudionici mogu prijaviti do 8 uzoraka tradicionalnih kolača koje će ocjenjivati stručni žiri, a za svaki zaprimljeni uzorak osigurana je simbolična naknada od 10 eura. Prikupljanje kolača organizirano je 13.8., a organizatori će sve prijavljene sudionike pravovremeno kontaktirati radi dogovora oko preuzimanja kolača. 28. Slatka Istra održat će se 14.8. u Vižinadi, kada će posjetitelji ponovno imati priliku uživati u bogatstvu okusa, mirisa i tradicije. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na službenim web stranicama Turističke zajednice Vižinada, kao i na Facebook stranici Slatke Istre. Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad maloljetnim slovenskim državljaninom, te ga je osumnjičila za kazneno djelo teške tjelesne ozljede. Njega se sumnjiči da je 26. oko 3 sata na Porečkoj rivi sudjelovao u tučnjavi u kojoj je maloljetnom hrvatskom državljaninu nanio teško tjelesne ozljede, a u kojoj je i sam teško ozlijeđen.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Danas vedro, sunčano, vruće i vrlo vruće. Na sjevernom Jadranu bit će tiho ili sjeverozapadni i jugozapadni vjetar do 10, popodne do 14 čvorova. Noćas uz obalu zapuhat će i sjeveroistočni 4 do 10, more 1 do 2. A maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do čak 38 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, popodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za pokoji pljusak ili malo kiše. Vjetar slab, na Jadranu u noći i ujutro puhaće burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Maksimalna temperatura zraka bit će poput današnje. Za naše područje dato je i vrlo veliko upozorenje na toplinske valove i po sadašnjim prognozama trajat će to barem još do sredine idućeg tjedna.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Fešta od Angurije čeka vas u subotu 1. kolovoza u Rošinima. Od 20 sati spremaju se animacije i igre za djecu. Natjecanje u brzom jedenju Angurije i odabir najveće Angurije. Nezaobilazne besplatne degustacije, bogata gastronomska ponuda. A za odličnu atmosferu i ples do kasnu noć pobrinut će se tu i tamo bend.
3: Hey, hi, Istrijani smo mi takove klape na cijelu svijetu ni.
2: Ljeto u Rošinima nikad nije bilo slađe. Fešta od Angurije, subota, 1. kolovoza.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Poštovana slušateljstva, dobar vam dan. Evo, otvaramo škrinju blaga. Opisivat ćemo vam sliku po sliku. Evo, ovdje su donešene slike koje je doniralo Hrvatsko društvo umjetnosti. Sada vama, slušateljstvu, u svim lijepim biserima, dijamantima, u svim lijepim mjestima zapadne obale Istre. Ajde da vidimo. Prve tri slike su, to su tri slikara koji su nacionalno blago Hrvatske. Edo Murtić. Slika je iz ciklusa Istra i ona kreće u aukciju. Mersad Berber i Zlatko Prica. Zlatko Prica je volio Istru, pokojni Zlatko Prica, da vidimo šta ćete napraviti. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful when... Slika iz ciklusa Mediteran Istra, ovaj skupocjeni komad, Mersad Berber. Slika od Mersada Berbera je izuzetna, preljepa je i mi tu krećemo od nule. Dakle, telefon 451-234. Vi kad nazovete režiju radija, pričate van programa u tajnosti. 451-234. How I hope and pray that our love will keep on growing stronger. 052-451-234.

li ćemo dobiti ponudu u režiji, prvu ponudu za Edu Murtića i za Mercedesa Berbera, Zlatko Prica, evo, slika je od slikara koji je izuzetno volio Istru, on je dolazio u Tar, tamo imao i kuću. Edo Murtić je legenda Istre, on je ovjekovječio stvaranje turizma u Istri, to je legenda, to je nacionalno blago Hrvatske. Slikar Edo Murtić, krenuli smo od nule. Da li ćete dati prvu ponudu, prvih 100 bodova? Slika Mercedesa Berbera je sa izložbe iz Barcelone. Dvije djevojke, dvije antičke skulpture, to je čudo od slike, to je Bijela kraljica.

Moram pohvaliti naše goste iz Slovenije i sve Slovence, zato što su svi najbolji komadi, najbolje aukcije. Dakle, zadnjih 10 godina nije bilo bolje slike da nije otišlo u Sloveniju. Sve su oni to licitirali. Dakle, čekamo, evo ga, tamo režija javlja, imaju prvu ponudu za Berbera 100 bodova. Sad čekamo za Edu Murtića prvih 100 bodova. 052-451-234. 052-451-234.

za sliku od Mercada Berbera, ponuda 100 bodova, režija, niste mi rekli odakle došla. Strani broj, aha. Koji? Austrijski broj i govori hrvatski. Dobro, 100 bodova, Berber. To je mala ponuda, 100 eura za sliku koju 3 nule treba staviti, to je slika koja... Još nismo došli ni do vrijednosti okvira. Edo Murtić, da li ćemo dobiti prvih 100 bodova? Recite režija, šta je bilo? Edo Murtić, imamo prvu ponudu 100. Mercedes Berber je 150. Da li će neko dati za sliku od Zlatko Prica prvu ponudu? Evo ga, otvorit ćemo licitaciju za jedno skupocjeno djelo ulje na platnu 100 puta 100. Skupocjena slika Mladen Žunjić. Ulje platno. Eksplozija boje Jackson Pollock u slici Mladena Žunjića. To je 100 puta 100, to je čudo. To je trenutno najveći top 1 najveći hrvatski slikar apstrakcije s obzirom na ulje na platnu. To je top number 1 Mladen Žunjić. Telefon 052 451 234.

0: Idemo, Mersad Berber je 200, Zlatko Prica je na nuli. Da li ćemo dobiti prvu ponudu? Evo vidim da telefon tamo luduje u režiji, zovu za tu skulpturu od Ivana Meštrovića i Jane Zaboljke. Režija nije, to, te dvije skulpture nisu na aukciji, to oni moraju pitati kolika je tamo početna ovo, ono, to nije, to smo rekli da imamo tu. Mladen Žunjić, ulje, platno, eksplozija, boje, Jackson Pollock u slici Mladena Žunjića. Ulje, platno, 100x100. Vasilije Jordan, još uvijek čekamo prve ponude.
1: Ecco me la crime la pioggia, mi ricorda la sua faccia, io la vedo in ogni goccia.
0: Matteo Solis, legenda Istre, ovaj, oprostite, Rijeke, Kvarnera. Matteo Solis je cijeli život slikao brodove, brodice. Nema te brodarske kompanije u Rijeci, Jadrolinije na Krku, na Lošinju, koja nema sliku od Matteo Solisa. Cijeli je život slikao brodove, Krku na Lošinju, koja nema sliku od Matteo Solisa. Cijeli je život slikao brodove, brodice.

prva ponuda iznad nule. To je pokojni slikar. On je volio dolaziti u Taro. Mersad Werber, ova slika sa izložbe u Barceloni je vrijedna nekoliko tisuća, to je poklon sponzora, da nije bilo ljudi iz Austrijske banke mi ne bi danas mogli početi od nule. I ovo vam poklanjamo, evo ga, prvi slušatelj koji se javi u režiji za Edu Murtića je sada je 150, Werber je 200, 052-451-234. Evo režija tamo razgovara sa nekim, nešto se piše. Evo režija tamo razgovaraju. Za Meštrovića već imamo zapisano nekoliko brojeva. Za Janez, skulptura Janez Boljka, tamo su zapisana dva slovenska broja. Sad ćemo vidjeti šta će se tu dešavati. Oni još ni ne znaju ni te početne, ali samo smo rekli režiji da zapišu brojeve koje je zainteresiran za te skulpture, ne? Bronca, djevojka koja sjedi na kamenu i zlatni nosorog od Janeza Boljke.

Ova skupocjena slika od Mercedesa Berbera je veliki format, to je 80 cm, to je baš ono izložbeni galerijski format. Flore, dvije djevojke koje vas gledaju sa slike i samo 200 bodova je. Prvi slušatelj koji nas nazove može dati sada 250, da li ćemo to dobiti? Edo Murtić je 150, Zlatko Prica 100 i Mladen Žunjić. Recite Riđa, šta ste to dobili tamo za Žunjića, ulje platno? A imate tu ponudu, isto kao i za Berbera. Vasilije Jordan na nuli, Mateo Solis, još uvijek čekamo prvu ponudu.

Tu su još dvije slike, tri slike koje nismo uspjeli uopće prezentirati i reći, ali mogu vam samo reći da se ovdje nalazi slika Mladena Veže, plave masline. Mladen Veža je pokojni profesor slikarstva na akademiji. On je bio preko 30 godina profesor slikarstva. Ivan Lacković, Kroata, isto je ovdje slika. Ajde da vas vidimo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i posljednje pitanje prije nego zatvorimo licitaciju. Da li će biti ponude za sliku koja je još uvijek bez ponude? Vasilije Jordan, Mateo Solis, to su dvije slike koje čekamo prvu ponudu. Edo Murtić ima jako malu miću, ponudicu, mižericu, 150. Jeli, da li će neko ići tu na 200? Danas ćete se domoći slika bez borbe. Izgleda da ste svi pukli od vrućine. Ne da mu se doći ni do telefona. Merced Weber je slika koja je sa izložbe u Barceloni, to je 1/1 Origigi komad, mala je ponuda, telefon 052 451 234, 052 451 234. Evo, u režiji još pišu jedan broj, ja mislim, da. Za skulpture pišu broj.

0: marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Funtana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Grooverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Funtana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: marketing Radio Centra. Fontana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Grooverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Fontana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: marketing Radio Centra. Fešta od Angurije čeka vas u subotu 1. kolovoza u Rošinima. Od 20 sati spremaju se animacije i igre za djecu. Natjecanje u brzom jedenju Angurije i odabir najveće Angurije. Nezaobilazne besplatne degustacije. Bogata gastronomska ponuda. A za odličnu atmosferu i ples do kasnu noć pobrinut će se tu i tamo bend.
1: Hey, hi, Istrijani smo mi takove klape na cijelu Svituni.
0: Ljeto u Rošinima nikad nije bilo slađe. Fešta od Angurije, subota 1. kolovoza. Funtana vas poziva na još jednu ljetnu večer ispunjenu mirisima mora, okusima Istre, dobrom glazbom i veselom atmosferom. U petak 31. srpnja od 18 sati na rivi vas očekuje ribarska fešta. Uživajte u svježim morskim delicijama, istarskim okusima, zabavnom dječjem kutku, te glazbi i plesu uz Grooverse i Etaloni Band. Dođite, zaplešite uz more i provedite nezaboravnu ljetnu večer. Funtana vas zove, vidimo se na ribarskoj fešti.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kimi Commerce vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču i odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Commerce, mjesto gdje počinje vaš dom i snova.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovu tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Emisiju započinjemo s javljanjem iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, odakle nam se javila Mija Hunjadi i ispričala nam o aktualnostima iz domene likovne umjetnosti u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Naglasak na novo otvorenu izložbu umjetnice Janice Beletić pod nazivom Slikam dakle jesam.
1: Poštovani slušatelji, pozivamo vas da nas posjetite u Maloj galeriji gdje smo u četvrtak 30.7. otvorili izložbu mlade autorice Janice Beletić pod nazivom Slikam dakle jesam. Njezina izložba predstavlja 7 radova većeg formata izvedenih kombiniranom tehnikom akrila, pijeska i školjaka na platnu. Izloženi radovi dio su opsežnijeg slikarskog ciklusa koje umjetnica razvija od 2023. godine, a u kojem istražuje vlastiti identitet, unutarnje stanja i osobni doživljaj vremena. Izložba će trajati do 29.8. u terminu od 6 do 10. Nadam se da ćete doći u što većem broju, a još uvijek nam traju izložbe u galeriji Cukato, izložba Enca Kačole u suradnji sa zakladom Marinko Sudac i 66. anale u Istarskoj sabornici koje je otvoreno do 15.9.

0: Eufrazijana.
1: Drugi prilog u ovo tjednoj Eufrazijani donosi nam pregled zbivanja iz Puškog otvorenog učilišta Poreč iz domene glazbe. Ispred Puškog otvorenog učilišta Poreč javila nam se Tara Ishter Šverko i najavila nadolazeće koncerte u Lapidariju i Eufrazijani.
2: U Pučkom otvorenom učilištu Poreč cijelo ljeto organiziramo koncerte klasične i jazz glazbe. Protoklog tjedna u sklopu 31. džeza u Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine nastupio je Ivan Bonačić kvartet featuring Valerija Nikolovska. U srijedu, 5. kolovoza, u Lapidari dolazi Oridano trio iza kojeg se kriju Orin Riđanović i Hrvoje Sudar na gitarama te Mario Jamnić na kontrabasu. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Što se tiče koncerata klasične glazbe, u petak 31.7. u prekrasnom ambijentu Eufrazijeve bazilike nastupit će talijanski pijanistički virtuoz Massimiliano Ferrati s početkom u 21 sat. Ulaznice je moguće kupiti online ili na licu mjesta pred sam koncert. Sve informacije o programima Puškog otvorenog učilišta Poreč pronađete na našem webu, Facebook ili Instagram profilu.

0: Εφραζιάνο.
1: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrazijani donosimo informaciju iz kazališta Ulises. Nakon dvije predpremijere u petak, 31. srpnja u Malom Brijunu, bit će održana premijera predstave Ronalda Harwooda Na čijoj strani, u režiji Lenke Udovički. Predstava je nastala koprodukcijom kazališta Ulises i Sarajevskog ratnog teatra. Harwood donosi priču o slavnom dirigentu Wilhelmu Furtwängleru, čija životna priča intrigira i u današnje vrijeme. Kada je glavni dirigent Berlinske filharmonije Artur Nikisch umro 1922. godine, 36-godišnji Wilhelm Furtwängler prijavio se za njegovog nasljednika i uvjerio članove orkestra i upravu da je najbolji izbor. S tim je na pozornicu Berlinske filharmonije došla glazbena osobnost koja je nadogradila postignuća svojih prethodnika Hansa von Bulova i Nikisha, te je pomogla orkestru da dodatno poveća svoj ugled. Nedugo kako su nacisti došli na vlast, zabranili su premijeru Hindemithove opere Matisse der Mahler, a dirigent je dao ostavku. Godinu dana kasnije se predstavljao kao apolitični umjetnik koji se nikada nije pridružio nacističkoj stranci i zalagao za mnoge Židove. Vratio se u Berlinsku filharmoniju, ali ne kao glavni dirigent, a 1945. godine mu je zabranjeno dirigiranje. Oslobođen je u postupku denacifikacije 1947. godine i vratio se na podij da bi 1952. godine, dvije godine pred smrt, preuzeo mjesto glavnog dirigenta. O tome je riječ u drami Na čijoj strani, koja će se nakon premijere odigrati 1., 2., 3. i 4. kolovoza, a sarajevska premijera biti će održana u rujnu. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovotjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađete proizvode za vaše potrebe

0: pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Pozdrav cijenji slušatelji od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Ma gdje bili, ma što radili, je vjerojatno najbolje ako se hladite ili onako ako se hladite u moru, to je još bolje. Ukoliko imate neku vama bolju opciju, onda još bolje. Temperatura vani 32, preko 32, tako pokazuju mjerni instrumenti, vlaga 57%, tlak zraka 1011 hektopaskala. Što se mora tiče, tu je plus negdje od 27 pa na više. Onaj UV indeks polako bi trebao pasti, a što se tiče vremenske prognoze za subotu, i dalje kažu pretežno sunčano i vrlo vruće, popodne Gorski kotar i unutrašnjost Istre ima šanse da vidi i da osjeti nešto, pokaže pokoji pljusak ili malo kiše. Sad da li će to biti i gdje će pasti, vidjet ćemo. Vjetar na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Temperature sutra 25, tu negdje jutarnja, 38 maksimalna dnevna, i za danas su najavljivali tih 38, negdje unutra je bilo sigurno 38, ali evo uz more je ipak koji stupanj niže, srećom. Da li trebamo govoriti o toplinskim valovima? Ne trebamo, jer i bez ovih 30 i par stupnjeva toplo nam je i uz 28 po koji put. Srećom pa i vlaga je trenutno nešto oko 50, nije ono 70% kad dišemo uglavnom na škrge. Klime se čuju, zuje, rade, tuta forca, može se reći, a isto tako ne samo u kućama nego i u automobilima. Pojačano je na važnijim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zastoji su također povremeno u zoni radova. Ima povećane gustoće prometa i na području Istarskog ipsilona, a to je između čvora i tunela Učka u smjeru Istre i Opatije. A6 također ima gužve prema Rijeci. Naplatne kućice također, gdje se ide ili se vraća prema moru ili s mora, tu su i poveće gužve. Što se tiče našeg druženja, za desetak minuta i danas slušamo Infopunkt, u 18 sati lokalne vijesti Radio Centra, pa onda u 19 novitete s domaće glazbene scene, u 20 sati uključit ćemo se u prvi program Hrvatskog radija i poslušati najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Vama želimo i dalje da se dobro snađete i hladite po želji, a naravno Valovi Radio Centra makar vas mogu osvježiti s malo dobre glazbe.

0: Info punkt.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. ICT Istra u sklopu projekta Level Up STEM istraži, nauči, stvori poziva učenike osnovne i srednje škole da se ovoga kolovoza prijave na besplatne radionice Fab Lab STEM Tvornica Ideja, te posjete 13. robotrku na prste na Suburbanu. Učenici će na radionici usvajati vještine rada s 3D tehnologijom te uređajima za recikliranje plastike. Radionice se održavaju u prostoru Fab Laba zajednice tehničke kulture Pula, mjesto opremljenom 3D printerima, 3D skenerom i uređajima koji omogućuju pretvorbu plastičnog otpada u nove, uporabljive materijale. Aktivnosti koje će se raditi na radionici jesu osnove 3D modeliranja i 3D printanja, praktičan samostalan rad na uređajima u stručno vodstvo, poticanje kreativnosti, tehničkog razmišljanja i brige o okolišu, upoznavanje s procesom recikliranja plastike i izradom filamenta za 3D printere. Sudjelovanje na radionicama je besplatno, ali i ograničenog broja mjesta, pa je potrebna prijava putem online obrasca. Prijave se zatvaraju čim se popuni predviđeni broj mjesta. Točne termine i lokacije radionica možete pronaći u mjesečnom kalendaru na web stranicama i društvenim mrežama ICT Istre na ict-istra.hr.

Kao što uvjerili Labinci, i ove su godine bili domaćini još jedne uspješne gramperijade, tradicionalne manifestacije posvećene gramperu, krumpiru, po kojem je ovo mjesto nadaleko poznato. Manifestacija je tijekom cijelog dana okupila brojne posjetitelje koji su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi, zabavnom programu i sadržajima za sve generacije. Uz brojne posjetitelje iz Istre, gramperijada je privukla i velik broj stranih gostiju koji su svoj odmor provodili u Istri, među kojima su bili i turisti iz Slovenije, Njemačke, Austrije i drugih europskih zemalja, koji su s velikim zanimanjem kušali specijalitete od krompira, pratili bogat program i doživjeli autentičnu atmosferu koja gramperijadu iz godine u godinu svrstava među najprepoznatljivije ljetne manifestacije u unutrašnjosti Istre.

0: info.info.
1: Istarski župan Boris Miletić u sjedištu Istarske županije u Puli održao je radni sastanak s državnim tajnikom u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomirom Majdakom, na kojem se razgovaralo o aktualnim pitanjima vezanim uz provedbu zakona o poljoprivrednom zemljištu te prijedlozima za unapređenje zakonskog okvira, čije se stupanje na snagu očekuje iduće godine. Uz župana Miletića i državnog tajnika Majdaka, sastanku su prisustvovali pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije Ezio Pinzan, pomoćnik pročelnika Željko Lanča, predsjednik udruge Vinistra Luka Rossi, direktor udruge Vinistra Ivan Mariš, te istarski vinari Lara Zgrablić, Ivica Matošević, Gianfranco Kozlović i Ivan Damjanić. Pozdravljajući okupljene, župan Miletić istaknuo je važnost nastavka otvorenog dijaloga između države i regionalne razine. Pročelnik Ezio Pinzan ovom je prigodom zahvalio ministarstvu na kontinuiranoj suradnji i dostupnosti. Državni tajnik Tugomir Majdak potom je predstavio najbitnije predloge koji će biti obuhvaćeni novim zakonom o poljoprivrednom zemljištu, pri čemu je kao jednu od najznačajnijih novosti izdvojio povjeravanje provedbe planova raspolaganja poljoprivrednim zemljištem županijama, kako bi Istarska županija preuzela provedbu planova za sve jedinice lokalne samouprave u svom području, čime bi se pojednostavnio i ubrzao postupak raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Jedna od važnijih novosti odnosi se i na produljenje trajanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za trajne nasade i stočarsku proizvodnju u trajanju od 20 do 25 godina. Zatim izdavanje najmanje 10% površina državnog poljoprivrednog zemljišta za mlade poljoprivrednike te mogućnost produljenja ugovora o zakupu korisnicima koji u trenutku isteka ugovora imaju 65 ili više godina pod uvjetom da im je poljoprivreda primarna djelatnost.

Ribarska fešta, kakve se svakog ljeta održavaju u Červar portu, privukla je velik broj lokalnih stanovnika, ali i turista, što ne čudi jer su se mirisi ribe, morskih i ostalih delicija širili po cijelom novo uređenom trgu. Kako sve ne bi ostalo samo na hrani i piću, okupljene je zabavljao i Malvazija band. Sljedeća ribarska fešta održat će se u srijedu 5. te u srijedu 12.8. u 19 sati, a mjesni odbor Červar Porat, koji organizira ovo događanje, poziva sve da dođu, uživaju u morskim specijalitetima i u ugodnoj atmosferi.

0: info.info.
1: Miris domaćih kolača, vrijedni recepti koji se prenose generacijama, vesela atmosfera i vrhunska glazba. Sve to i ove godine donosi 28. Slatka Istra u Vižinadi, koja će se održati 14. kolovoza. Uz središnje događanje u petak, program započinje već dan ranije, a i nastavlja se dan kasnije. Posjetitelji će moći razgledati bogat izbor tradicionalnih kolača, kroštule, breskvice, poveticu, bucolaj, pincu, fritule i druge, koje će pripremiti vrijedne domaćice iz cijele Istre. Stručni žiri odabrat će najbolje, no najveća nagrada i ove godine biti će očuvanje bogate slastičarske baštine i zajedničko uživanje u okusima koji nikada ne izlaze iz mode. Izložba tradicionalnih istarskih kolača biti će otvorena u školskoj sportskoj dvorani od 19 do 22 sata, gdje će posjetitelji moći razgledati slastice i upoznati bogatstvo istarske slastičarske tradicije. Posebnu čar manifestaciji dati će i prezentacija izrade tradicionalnog istarskog kolača povetice u interpretacijskom centru za posjetitelje Maraston, gdje će posjetitelji moći iz prve ruke upoznati način pripreme slastica koje su desetljećima dio istarskih obitelji. Uz slastice u Vižinadi će se ovom prilikom održati i izložba te degustacija vina i maslinovih ulja, na kojoj će svoje proizvode predstaviti vinari udruge Istra Origin, a dan prije u četvrtak 13. kolovoza od 19 sati kod Batisteline Šterne održat će se besplatna dječja radionica Slatka Istra, namijenjena najmlađima koji će kroz igru i kreativnost upoznati svijet tradicionalnih istarskih slastica. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: Počinje obnova pročelja talijanske osnovne škole Bernardo Parentin. Gradonačelnik grada Poreča Parenco, Loris Peršurić, predsjednik izvršnog odbora Talijanske unije Paolo De Marini i ravnateljica talijanske osnovne škole Bernardo Parentin Ester Zarli potpisali su u Velikoj vijećnici grada Poreča sporazum o sufinanciranju obnove pročelja škole. Potpisivanjem su se pridružili i zamjenici gradonačelnika Nataša Basanić-Ćuš te iz redova Talijanske unije Ugo Muzica, kao i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić. Riječ je o važnom ulaganju u jednu od najprepoznatljivijih i najljepših školskih zgrada u Poreču, koja nije samo mjesto obrazovanja, već i vrijedan dio kulturne baštine i identiteta grada. Obnovom pročelja dodatno će se unaprijediti uvjeti za učenike i djelatnike škole, ali očuvati izgled objekta koji već desetljećima ima posebno mjesto u životu porečke zajednice. Ukupna vrijednost projekta iznosi 205.119 eura s PDV-om. Sukladno potpisanom sporazumu, Talijanska unija osigurat će 100.000 eura za realizaciju projekta, dok će grad Poreč osigurati preostali iznos potreban za provedbu investicije te provesti postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Radovi na obnovi pročelja započet će nakon provedenog postupka javne nabave i odabira izvođača radova, a tijekom izvođenja radova nastava u školi odvijat će se neometano uz organizaciju aktivnosti na način koji će omogućiti siguran i kvalitetan boravak učenika i djelatnika škole. Gradonačelnik Peršurić istaknuo je kako grad kontinuirano ulaže u obrazovne ustanove, ali i u objekte koji imaju posebno značenje za grad. Predsjednik izvršnog odbora Talijanske unije De Marin naglasio je kako je riječ o projektu koji je rezultat dugogodišnjeg zalaganja i dobre suradnje, a ravnateljica škole Zarli istaknula je važnost obnove za učenike i djelatnike škole. Ovo ulaganje još je jedan primjer zajedničkog djelovanja lokalne zajednice i institucija u cilju očuvanja vrijednih objekata, ali i stvaranja boljih uvjeta za sve generacije koje će u njima učiti i stvarati. Budući da su ovih dana najavljene visoke temperature, skreće se pozornost roditeljima kao i svima onima koji se brinu o djeci da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice. Unutrašnjost automobila brzo se zagrijava, tako da temperatura automobila na suncu može doseći 40 stupnjeva za svega 10 minuta. Dječji organizam je posebno osjetljiv na visoke temperature jer tjelesna temperatura djece raste 3 do 5 puta brže nego kod odraslih, pa dolazi do dehidracije, a posljedice mogu biti teško narušeno zdravlje djeteta ili čak i smrt. Policija podsjeća da se pak ostavljanje djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja obilježje kaznenog djela povrede djetetovih prava. U slučaju da nastupe teške posljedice za dijete, osoba koja je ostavila dijete u automobilu kaznit će se za počinjenje teškog oblika kaznenog djela, za što je propisana kazna zatvora od 1 do 15 godina. Nažalost, prethodnih godina evidentirani su događaji gdje roditelji ili druge osobe kojima je dijete bilo povjereno nisu namjerno ostavili dijete u automobilu, već se radilo o situacijama gdje su zaboravili na dijete. Takve situacije nisu posljedica neodgovornosti osobe, već je riječ o posljedici koja je kombinacija stresa, umora i promjene rutine, te je iznimno važno osvijestiti automatske radnje koje smo skloni usvojiti kroz svakodnevnu rutinu. Na sve to upozorava i preventivni letak sa savjetima, a osim djece često se događa da na parkiralištima, pogotovo parkiralištima trgovačkih centara, građani i turisti ostavljaju u vozilima i životinje. Kada su temperature ovako visoke, životinjama također prijeti opasnost od stradavanja, stoga vodite računa i o njima i ne ostavljajte ih u automobilima. Turistička zajednica općine Tar Vabriga i ove godine organizira najsočniju i najslađu feštu od angurije u Rošinima, koja će se održati u subotu 1.8. Sve počinje od 20 sati. Domaćini su i ove godine pripremili brojne hladne i sočne lubenice koje možete jesti potpuno besplatno. Za one najmlađe organizirane su animacije i igre za djecu, a tu su i tradicionalna natjecanja u brzom jedenju angurije, a birat će se i najveća lubenica, to jest angurija večeri. U subotu 1.8. u Rošini vas očekuje fešta od angurije, najslađa ljetna zabava, a da bude još zabavnije, pobrinut će se i tu i tamo bend. Kao i uvijek, očekuje vas i bogata ponuda gastronomskih specijaliteta, te besplatna degustacija osvježavajuće angurije za sve posjetitelje. APN, to jest Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, u suradnji sa predstavnicima općine Vrsar organizira prezentaciju kataloga stanova iz programa Društveno poticane stanogradnje, čija je gradnja započeta na području naselja Brostolade. Prezentaciju će u ime APN-a održati Emina Lukin-Galasso, diplomirana ekonomistica, a na prezentaciji će sudjelovati i predstavnici poslovnih banaka koji će zajedno sa APN-om prezentirati svoje uvjete kreditiranja. Prezentacija će se održati u utorak 11.8. ove godine na Petalonu, to jest u prostoru sportske dvorane Saline s početkom u 16 sati. Pozivaju se svi kandidati da se odazovu i prisustvuju ovoj prezentaciji kako bi pravodobno bili upoznati sa svim informacijama važnima za nastavak provedbe programa. Večeras s početkom u 21 sat u sklopu ciklusa koncerti u Eufrazijani održat će se koncert jednog od najistaknutijih talijanskih pijanista svoje generacije, Massimiliana Ferratija. Poznat je po izvanrednoj muzikalnosti i tehničkoj snazi te karizmatičnim nastupima, dobitnik je Grand Prix na međunarodnom natjecanju Rina Salagallo te brončane medalje na natjecanju Artur Rubinstein u Tel Avivu. Nastupao je u prestižnim svjetskim dvoranama poput Gran Teatro La Fenice i Teatro San Carlo te surađivao s uglednim orkestrima i glazbenicima. Njegove interpretacije zabilježene su na brojnim nosačima zvuka, a danas djeluje i kao profesor klavira na konzervatoriju u Veroni. Ponovimo, koncert večeras u Bazilici počinje u 21 sat. Poreška policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad maloljetnim slovenskim državljaninom te ga je osumnjičila za kazneno djelo teške tjelesne ozljede. Njega se sumnjiči da je 26. oko 3 sata na Porečkoj rivi sudjelovao u tučnjavi u kojoj je maloljetnom hrvatskom državljaninu nanio teško tjelesne ozljede, a u kojoj je i sam teško ozlijeđen.
0: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, popodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za pokoji pljusak ili malo kiše. Vjetar slab, na Jadranu u noći ujutro puhaće burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Maksimalna temperatura zraka bit će poput današnje. Za naše područje dato je i vrlo veliko upozorenje na toplinske valove i po sadašnjim prognozama trajaće to barem još do sredine idućeg tjedna.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
2: Radio Centar Studio Poreč.

sakriću nemir u kostima.

0: Marketing Radio Centra.
1: Na Porečkoj rivi u samu obalu nalazi se Dolci Pozzetti, mjesto gdje se uživa u pravom domaćem sladoledu već četvrtu sezonu. Svježe pripremljen, ručno rađen sladoled izrađuje se od pažljivo odabranih i kvalitetnih sastojaka. Od klasičnih omiljenih okusa do posebnih slatkih kreacija, svatko će pronaći svoj omiljeni okus. Svi koji su već kušali naš sladoled znaju da je vrhunski. Ako još niste, sada je pravo vrijeme da nas posjetite. Navratite u Dolci Pozzetti na Porečkoj rivi i uživajte u omiljenim okusima dok traje sezona sladoleda.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
1: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na Valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Mija Dimšić nedavno je objavila svoj novi studijski album, zove se Negdje u ravnici, na kojem donosi 12 obrada svojih najdražih slavonskih pjesama. Sa ovog albuma sada predstavlja singl Dan koji se pamti. Originalnu verziju prvi put je izveo Krunoslav Kičo Slabinac, objavljena je 78. na albumu Pusti noćas svoje kose, a iste je godine premijerno izvedena na Opatijskom festivalu. Gotovo pola stoljeća kasnije Mija Dimšić joj donosi novo ruho, zadržavajući emociju i bezvremenski karakter originala. U novoj izvedbi Miji se pridružuje Maja Batorek, njezina dugogodišnja prijateljica i glazbena suradnica. Njih dvije godinama su nastupale u akustičnom duetu i svirale u tamburaškom orkestru, dijeleći brojne pozornice i putovanja koja su obilježila njihove glazbene početke. Pa poslušajmo pjesmu Dan koji se pamti, one su Mija Dimšić i Maja Batorek.

Jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je Donixi. Donixi je sa samo 17 godina kao jedan od najmlađih ikada već ušao na službeni HR Top 40 prvim singlom, a ZAMP ga je nedavno uvrstio među 30 najuspješnijih autora mlađih od 30 godina. Donixi predstavlja novu pjesmu, zove se Alisa. Kažu neki da pjesma jako podsjeća na grupu The 1975, pa da li je to zaista tako, provjerit ćemo sada. Slijedi Donixi i pjesma Alisa.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Nakon što je duet Sam ovaj dan sa Marinom Jurićem Čivrom tjednima bio među najemitiranijim domaćim singlovima te osvojio radijski eter i publiku, zagrebačka kantautorica Erna nastavlja svoj glazbeni niz novim izdanjem. Ovoga puta riječ je o summer remixu njezinog singla Samo ti i ja, koju potpuno novom ruhu potpisuje producent i DJ Denis Goldin. Erna se glazbom bavi više od 10 godina, piše vlastite tekstove i glazbu, a svoj prepoznatljiv izraz gradi na spoju gitarskog pop zvuka i suvremenih elektroničkih elemenata. Njezin sonorni alt i emotivna interpretacija već su od EP-a On The Level iz 2014. zaštitni znak njezinog autorskog izričaja, a publika je imala priliku gledati je i na Dori, gdje se predstavila autorskom pjesmom How Do You Love Me. Dosta priče, slušamo pjesmu Samo ti i ja, koju u potpuno novom ruhu potpisuje producent i DJ Denis Goldin.

Nakon albuma Život voli hrabre, objavljenog za diskografsku kuću Menard, koji se našao među 5 najprodavanijih domaćih izdanja na nacionalnoj HR Top 40 ljestvici, kantautor i skladatelj Marko Tomasović predstavlja svoj novi autorski singl Tata moj. Riječ je o iznimno osobnoj pjesmi posvećenoj njegovom pokojnom ocu, akademiku Mirku Tomasoviću, kojom Marko započinje novo stvaralačko poglavlje. Single donosi emotivnu priču o obitelji, uspomenama i zahvalnosti prema ljudima koji su obilježili njegov životni put. Za aranžman pjesme ponovo je zaslužan Aleksandar Valenčić, dok režiju i produkciju video spota potpisuje Dario Godić, dugogodišnji Markovi suradnici. Poslušajmo pjesmu Tata moj, on je Marko Tomasović.

Splitski sastav Trio Gušt ostvario je lijep međunarodni uspjeh. Njihova najnovija pjesma Tempi Passati, snimljena na talijanskom jeziku, uvrštena je u 172. izdanje popularne Rocco's Weekend Lounge playliste američkog online radija Rocco's Muzika Muzika. Playlistu koja se ističe spojem lounge, chill i world music zvukova prati brojna publika ljubitelja opuštenije glazbe diljem svijeta, a posebno u SAD-u i Europi. Pjesma hrvatskog trija našla se u društvu izvođača poput Monsieur Blumenberg, Pierre Pont and Helgeson, Aldemara Romera, Nicole Conte i drugih. Čestitamo! Poslušamo pjesmu Tempi Passati, oni su Trio Gušt.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Još jedan novi hrvatski bend, zovu se Njog, predstavljaju novi singl, zove se Dolje na plaži. Glazbu i tekst potpisuje Milan Andraković, koji je napravio i dio aranžmana zajedno sa Teom Lončar. Produkciju Mix i Master napravio je Milan Andraković. Poslušajmo kako zvuče Njog i pjesma Dolje na plaži.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu su riječki rock band Whiteheads. Objavili su novu pjesmu i video spot Ondri i ja, s kojom će 22. kolovoza nastupiti na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. Glazbu za pjesmu potpisuje Ivan Krševan Komnenović, a tekst Ivo Šćepanović. Riječ je o istom autorskom timu koji je za Whiteheads ranije radio hitove Ordinary People i Pandemic of Love. Video spot je režirao sam pjevač benda Damir Komnenović. U spotu se kao Ondri pojavljuje mlada zagrebačka glumica Magdalena Mijatović. Pjesma Ondri i ja uskoro će biti dostupna na svim glazbenim platformama. I uz pjesmu Ondri i ja grupe Whiteheads zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Na Porečkoj rivi u samu obalu nalazi se Dolci Pozzetti, mjesto gdje se uživa u pravom domaćem sladoledu već četvrtu sezonu. Svježe pripremljen, ručno rađen sladoled izrađuje se od pažljivo odabranih i kvalitetnih sastojaka, od klasičnih omiljenih okusa do posebnih slatkih kreacija. Svatko će pronaći svoj omiljeni okus. Svi koji su već kušali naš sladoled znaju da je vrhunski. Ako još niste, sada je pravo vrijeme da nas posjetite. Navratite u Dolci Pozzetti na Porečkoj rivi i uživajte u omiljenim okusima dok traje sezona sladoleda.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Tragedija u Seuti. Polovica migranata koji su jučer upali u taj španjolski grad vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih se većina utopila. Strahuje se i da bi broj žrtava mogao rasti. Španjolski premijer Pedro Sanchez na udaru je oštrih kritika. Neke zemlje čak pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. I predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen reagirala je objavom na X-u. Nakon dijela objave, izjava španjolskog premijera.
1: Slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
2: Španjolska vlada upotrijebit će sve državne poluge, sve resurse da zajamči sigurnost građana Seute. To naravno uključuje i poticanje mirnog suživota u autonomnom gradu Seuti. Uz ono što smo dosljedno pokazivali posljednjih godina, jaku, potpunu i nedvosmislenu predanost španjolske vlade sadašnjosti i budućnosti autonomnog grada Seute.
0: Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
3: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Na udaru smo novog toplinskog vala. Poslije podnevne temperature izmjerene na nekim postajama Državnog hidrometeorološkog zavoda bile su gotovo 40 stupnjeva. I to u hladu. Za sutra je crveni meteoalarm upaljen za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koje će biti u narančastom. Visoke temperature će i potrajati. Otkrila je to večeras za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
4: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: Inflacija se u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić pa ekonomist Željko Garaće.
5: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan.
6: Mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
0: Cijene nafte porasle su na međunarodnim tržištima na više od $90 s obzirom na to da su se trgovci usredotočili na neprekidno slab prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac nakon novog vala neprijateljstva Sjedinjenih Država i Irana. Na londonskom se tržištu barelom poslije podne trgovalo po cijeni višoj za $1.13 nego na kraju jučerašnje trgovine, a na američkom tržištu bio je skuplji za više od $1.70.
7: Vremenska prognoza.
0: Kako smo već čuli, sutra sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irina Dizdarević.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Madonna, 1983.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Corey Hart, 1983.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Med Bianco, 1984.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6. Radio Centar.
2: You're listening to Radio Center Studio 4H.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Ko daje pravi mir? Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja, neću se pokolebati. Neki se tonski majstor hvalio kako je konačno došao do savršenstva. U svojoj tehnici snimanja pozvao je svoje prijatelje i pustio je da čuju snimku. Rekli su, pa to se ne čuje ništa. Odlično, snimao sam tišinu. Da poslušam što mi to Jahve govori. Jahve obećava mir narodu svomu, vjernima svojim, onima koji mu se svim srcem vrate. Zaista blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje i slava će njegova živjeti u zemlji našoj. Ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti. Vjernost će nicat iz zemlje, pravda će gledat s nebesa. Jahve će dati blagoslov i sreću i zemlja naša urod svoj. Pravda će stupati pred njim, a mir tragom stopa njegovih. Današnji čovjek izbjegava šutnju najviše od svega. Teško mu pada biti šutljiv i sabran u sebi. Uvijek ga nešto tjera da bude u pokretu, da nešto Teško mu pada biti šutljiv i sabran u sebi. Uvijek ga nešto tjera da bude u pokretu, da nešto poduzme, da nešto kaže,

još nekoliko misli iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan. Današnji čovjek nije više u stanju zaroniti duboko u sebe. Pokušali to učiniti, njega srce izbacuje na površinu baš kao što more izbacuje utopljenika na obalu. Čovjek može biti sretan samo ukoliko se domogao izvora života u dubini svoje duše. Međutim, današnji čovjek je trajno prognan iz doma svoje duše, iz tihe ćelije svog duhovnog života. Time je prestao biti osobom. Pjesnik Khalil Gibran kaže: čovjek govori to više što manje živi u miru sa sobom. Kad ne može više prebivati u dubinama svoga srca, prebiva jedino još na svojim usnama, uživa jedino u galami i gubljenju vremena. Ponovi za mnom riječi psalma 62. Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja, neću se pokolebati. Blago tebi ako vjeruješ u takav mir, jer njega ne određuju moćnici ovoga svijeta.

0: U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice sinoć je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gase ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su im i dva kanadera. Zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić za naš radio rekao da ih čeka duga noć. Moguće je i da će požar gasiti danima.
1: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara iz zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanadera na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Veliki šumski požar buknuo je proteklog dana i zapadno od grčke prijestolnice Atene. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da iz opreza napuste to područje. Još jedan veliki požar bukti na poluotoku u Peloponezu. Požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina i suša ne idu u prilog vatrogascima. Visoke temperature i suša donose dodatni rizik od požara, upozorili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice, te građane pozvali na dodatan oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Dodatni će oprez biti nužan i idućih dana, s obzirom na to da smo na udaru novog toplinskog vala. Jučerašnje poslijepodnevne temperature izmjerene na nekim postajama Državnog hidrometeorološkog zavoda bile su gotovo 40 stupnjeva i to u hladu. A za danas je pak crveni meteo alarm upaljen za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koje će biti u narančastom. Visoke temperature će i potrajati. Otkrila je to za HRT zamjenica glavnog

0: ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
1: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: Tragedija u Seuti. Polovica migranata koji su jučer upali u taj španjolski grad vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih se većina utopila. Strahuje se i da bi broj žrtava mogao rasti. Sukobili su se u međuvremenu skupine migranata i marokanske snage sigurnosti. Španjolski premijer Pedro Sanchez na udaru je oštrih kritika. Danska i Češka pozivaju čak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena. Italija je već zatvorila granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana. A s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. I predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen reagirala je objavom na X-u. Prije dijela objave izjava španjolskog premijera.
2: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
3: Slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
0: Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
4: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Inflacija se u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić, pa ekonomist Željko Garać.
5: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan.
6: Mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar.
0: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan je u Virovitičko-podravskoj. Iznimno je važno poštovati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajičić. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se, upozorio ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
7: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
0: Uhićen bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumovu nečaku Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Ernestinovo će od danas do sljedeće subote ponovno biti središte naivne umjetnosti. U parku skulptura održat će se 53. kiparska kolonija. Na toj se manifestaciji već više od pola stoljeća okupljaju umjetnici, ljubitelji kulture i mnogobrojni posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva. A ikona pop rock glazbe Sting vraća se u Pulsku arenu nakon 9 godina. Dio je to njegove svjetske turneje na koje u novim aranžmanima izvodi svoje poznate hitove, ali i pjesme koje su mu rijetko na repertuaru. U Hrvatskoj nastupa drugi put u manje od 2 mjeseca. U lipnju je održao koncert u Zagrebačkoj areni, a početak večerašnjega u Puli je u 20 sati. Sport. I Lovorko Magdić.
8: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
9: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali su oni tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, 2 sative, 1 greda. Još puno prilika da nije golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadovoljan, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem, s ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
10: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamo, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz blok u 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, te nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da morate se ipak malo i otvoriti, na kraju smo i dobro prošli.
8: U nastavku Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariče na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je večeras NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu. Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vrlo vruće, poslije podne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Ponoćne vijesti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
12: Hitovi koji vladaju svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa redovnom emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. 12 pjesama koje su trenutno među najpoštanijima na europskim radiopostajama i šire čućemo u sljedećih otprilike pola sata. Za početak tu je Madonna i pjesma Danceteria. Treći po redu single sa novog studijskog albuma koji je objavljen nedavno prije par tjedana, a pjesma je u eter puštena prvi put 10. srpnja ove godine. Uz Madonu produkciju potpisuju Stuart Price, Andrew Watt i Sirkut. Inače, 15. studijski album od Madone, Confessions 2, objavljen je 3. srpnja. Slušamo Danceteriju i Madonu. Talk about-

Bila je to Madonna i pjesma Danceteria, slijedi kombinacija Hugel i Mile Angel i Ultra Nate, Moving to the Sun, pjesma koja je prvi put puštena u eter 22. svibnja ove godine. Hugel i Late Nine zajedno su producirali pjesmu, a pjesma je drugi single sa debi albuma od Hugela koji će nositi naslov 21. Inače, Hugel ima 38 godina, a u glazbenom biznisu je od 2017. Slušamo Moving to the Sun, oni su Hugel i Mile Angel i Ultra Nate.

Bili su to Hugel i Mile Angel i Ultranate u pjesmi Moving to the Sound. Slijedi Ariana Grande u singlu Hate That I Made You Love Me. 29. svibnja ove godine prvi put pjesma puštena u eter. Ariana Grande potpisuje produkciju, a pomogli su Ilija i Max Martin. Pjesma se nalazi na novom studijskom albumu od Ariane Grande, koji je objavljen upravo danas, zove se Petal. 8. studijski album od Ariane Grande, pa slijedi njena pjesma Hate That I Made You Love Me.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo hit od Ariane Grande, Hate That I Made You Love Me, sa novog studijskog albuma 8. po redu u njenoj karijeri koji je objavljen danas. Zove se Petal. Slijede Martin Garrix i Ed Sheeran u pjesmi Repeat It. Prvi put puštena u eter ova pjesma 15. svibnja ove godine. Max Martin potpisuje produkciju, a pomogli su Mesto i Osrin. Radi se o takozvanom stand-alone singlu, jer se ne nalazi na nekom albumu. Slušamo Repeat It, oni su Martin Garrix i Ed Sheeran.

Bili su to Martin Garrix i Ed Sheeran u pjesmi Repeat It, a slijedi Taylor Swift i pjesma I Knew It, I Knew You. Od veljače ove godine u Eteru Taylor Swift i Jack Antonoff zajedno potpisuju produkciju. Pjesma se nalazi na kompilaciji originalne glazbe Toy Story 5. Slijedi I Knew It, I Knew You i Taylor Swift.

Bila je to Taylor Swift u pjesmi I Knew It, I Knew You, a slijede Leoni i Callum Scott, pjesma Stay, u eteru od 20. ožujka ove godine, također non-album single. Mihail Barek i Vitali Zestovskih su producenti. Slušamo 28-godišnju Leoni i 37-godišnje Calluma Scotta u pjesmi Stay.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Leoni i Kalo Maskota u pjesmi Stay, a slijedi Britanka Sienna Spiro i pjesma Material Lover sa njezinog novog studijskog albuma koji se zove Visitor, objavljen 3. srpnja. Pjesma je također objavljena na kompilaciji originalne glazbe iz filma The Devil Wears Prada 2. Omer Fedi i Michael Pollack su producenti. Slušamo Sienna Spiro i pjesmu Material Lover.

0: Nakon Shakire i pjesme Die Die, tu je pjevač iz Kalifornije, Alex Warren i pjesma Fine Place to Die. 30. travnja je pjesma prvi put puštena u eter, a Adam Jaron potpisuje produkciju. Album od Alexa Warrena, drugi u njegovoj karijeri, bit će objavljen krajem kolovoza, zvaće se Wild Child. Slijedi pjesma Fine Place to Die, on je Alex Warren.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Alexa Warrena i pjesmu Fine Place to Die, a slijede Italijani The Colors i pjesma Rolling Stones. Oni potpisuju i produkciju, a pjesma je prvi put zasvirala u eteru 27. ožujka ove godine. Grupu čine Stash, Tropico i Calcutta. Slijedi single Rolling Stones, oni su The Colors.

Nakon skupine The Colors i pjesme Rolling Stones, tu su Temper City, inače iz Izraela, i pjesma Self Aware. Debut single koji su objavili 15. veljače ove godine, a produkciju potpisuju Cordova i Barenholz, već je upao u top 10 mnogih država u Europi, na primjer Austrija, Njemačka, Francuska i tako dalje. Slušamo Self Aware, oni su Temper City.

I za kraj emisije, hitovi koje vladaju svijetom nakon skupine Temper City i pjesme Self Aware, tu su Norvežani The Bounce i pjesma Magnetic, koja je u eteru 27. veljače ove godine. Pjesmu su producirali The Bounce, pomogao je Kučeron. A inače skupinu The Bounce čine Edward, Filip i Fredrik. I uz pjesmu Magnetic od The Bounce zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Toplinski val i dalje ne posustaje, a prema prognozama zadržat će se najmanje još 10 dana. Dubrovnik tako bilježi najtoplije ljeto od kad postoje mjerenja, a Rijeka drugo najtoplije. I u sljedećim danima pale se crveni alarmi za iznimno opasno vrijeme. Upozorila je na to zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
1: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: U večernjim satima izbio je požar u ugostiteljskom objektu na obali Lazareta u Splitu. Prema informacijama vatrogasaca, gorjela je kuhinja, a požar je brzo ugašen. U intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa 6 vozila. Ozlijeđenih nema, no nastala je veća materijalna šteta. U tijeku je sanacija, a uzrok požara bit će poznat nakon policijskog očevida. Istodobno požar je izbio i u Dragama kod Pakoštana. Detalji o tom događaju za sad nisu poznati. Požar na reciklažnom dvorištu u Prapratnici kod Trogira stavljen je pod nadzor, no zbog velikih količina otpada očekuje se da će gorjeti još nekoliko dana. Zbog gustog dima koji nastaje izgaranjem plastike i guma, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je građane da zatvore prozore i vrata, izbjegavaju boravak na zadimljenom području te se zaštite od udisanja dima. Na terenu se nalazi 60 vatrogasaca s 20 vozila uz potporu dva kanadera. Potvrdio je Dario Maretić, zapovjednik DVD-a Kaštela.
2: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vide se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara i zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanada na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije je negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Upozorenje zbog povećane opasnosti od požara stiže iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i nepovoljnih vremenskih uvjeta, građanima se preporučuje pojačan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu.

0: smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
1: Sport.
2: Sportske novosti pripremio je Lovorko Magdić.
3: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
4: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika da Nio golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadovoljan, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
5: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz blok u 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, te nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da morate se ipak malo i otvoriti, na kraju smo i dobro prošli.
3: U nastavku, Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariče na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vrlo vruće, poslijepodne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizija.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Priroda oko nas. Nova teorija o mliječnoj stazi. Sudar je možda okrenuo cijelu galaksiju. Iako mliječnu stazu često zamišljamo kao stabilan disk koji se pravilno okreće svemirom, nova istraživanja upućuju na znatno kaotičniju prošlost. Prema jednoj teoriji, cijela se naša galaksija tijekom milijardi godina postupno nagnula na bok nakon sudara s drugim galaksijama. Ova pretpostavka koja se temelji na novim računalnim simulacijama kaže da se disk mliječne staze reorijentira unutar svojeg golemog haloa tamne stvari. Teorija podupire sve veći broj dokaza o burnoj povijesti naše galaksije i mogla bi objasniti neke njezine današnje neobične karakteristike. Projekt je započeo kao istraživanje brzine rotacije zvijezdanog haloa, izjavili su astronom Kiril Patrakov sa sveučilišta Tura. Donekle me iznenadilo otkrićeve veze između rotacije zvijezdanog haloa i naginjanja diska. Ta veza održava složeniju prirodu mliječne staze i galaksije općenito. Patrakov i njegove kolege predstavili su svoje nalaze na Nacionalnom astronomskom skupu Kraljevskog astronomskog društva 2026. u Velikoj Britaniji. Većina ljudi pod pojmom galaksije zamišlja njezin disk, što je razumljivo jer je u toj tankoj strukturi koncentrirana većina vidljive materije, zvijezde, prašina, plin, raspoređeni u spiralnim krakovima. No to nije cijela galaksija. Mliječna staza ima otprilike sferičan zvijezdani halo, rijetko naseljen drevnim zvijezdama, koji se prostire iznad i ispod ravnine diska. Cijela struktura obavijena je divovskim omotačem tamne tvari, poznatim kao halo tamne tvari.

Voz nam donosi nebeski spektakl nad Europom. Djelomična pomrčina sunca oduševiti će promatrače neba u Europi 12. kolovoza, a sunce će potpuno nestati na istočnom Grenlandu, zapadnom Islandu i dijelovima Španjolske, kao i na Balearskim otocima i u zapadnom Sredozemlju. Ovaj zvjezdani događaj biti će djelomično vidljiv ljudima diljem Europe iz dijelova Sjeverne Afrike, dosežući čak i do Ukrajine i Maroka. Irska, Velika Britanija, Francuska, Portugal, Italija, Švicarska i Alžir su među zemljama u kojima će oko 90% sunca biti prekriveno mjesecom. Događaj počinje u Skandinaviji i Grenlandu 12. kolovoza oko 17 sati, a pomrčina se povećava kada se kreće kroz Europu, dosežući vrhunac između 18 sati i 15 minuta i 18 sati 45 minuta. Pomrčine sunca događaju se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Za mnoge u zapadnoj Europi, ova djelomična pomrčina sunca među najboljim događajima je te vrste do sljedećih potpunih pomrčina koje će se vidjeti u Francuskoj, Španjolskoj, Njemačkoj i Italiji 2058. te 2081. godine. Promatrači u Španjolskoj, Grenlandu i Islandu u kolovozu će moći vidjeti sjajnu solarnu koronu oko crnog diska mladog mjeseca.

dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Stručnjaci zoološkog vrta Pakavi Park u belgijskom Molmenu ostali su zatečeni nakon što je ženka bjelousne bambusove zmije na svijet donijela 12 mladunaca, iako godinama nije bila u kontaktu s mužjakom. Riječ je o iznimno rijetkom slučaju, objavili su stručnjaci zoološkog vrta. Veterinar Tim Bautz rekao je da je odmah posumnjao kako se dogodilo nešto neobičajno kada su ga čuvari obavijestili da je zmija, koja je kasnije dobila ime Marija, okotila mladunce, iako u njezinom terariju već dugo nije bilo mužnjaka. Objašnjenje se krije u fenomenu poznatom kao partenogeneza, odnosno razmnožavanje bez oplodnje mužjakom. Kod pojedinih vrsta gmazova, ženke se mogu razmnožavati bez mužjaka kako bi se osigurao opstanak vrste. Bautz je pojasnio da se tijekom tog procesa jajna stanica spaja s dijelom vlastite stanice koja bi inače propao, pri čemu nastaje embrij s gotovo istovjetnim genetskim materijalom majke. Mladunci nisu potpuno identični majci, ali su joj genetski vrlo slični.

0: Visoke temperature okoliša izravno utječu na fiziološke procese životinja, njihovo ponašanje, zdravlje i proizvodne rezultate, a posebno ugrožene su životinje u intenzivnoj proizvodnji mesa, mlijeka i jaja. Termoneutralna zona određena je donjom i gornjom graničnom temperaturom okoliša unutar kojih životinja može održavati stalno tjelesnu temperaturu bez dodatnog utroška energije za zagrijavanje ili hlađenje organizma. Izvan tog raspona aktiviraju se mehanizmi termoregulacije, što povećava energetske potrebe životinja i smanjuje proizvodnju. Granice termoneutralne zone razlikuju se među pojedinim vrstama životinja, na njih utječu tjelesna masa do pasmina, razina proizvodnje, kvaliteta hranidbe, tjelesni pokrov i uvjeti držanja. Goveda uglavnom imaju relativno široku zonu toplinske ugode. Donja granica kod odraslih goveda može biti vrlo niska, dok se gornja kreće oko 25 celzijevih stupnjeva. Međutim, visoko proizvodne mliječne krave mogu pokazivati znakove toplinskog stresa već pri temperaturama višim od 20 do 22 celzijeva stupnja. Svinje su inače među najosjetljivijim domaćim životinjama na visoke temperature zbog slabe sposobnosti hlađenja znojenjem. Zbog toga se uglavnom oslanjaju na ubrzano disanje i promjene ponašanja. Termoneutralna zona tovnih svinja približno se kreće između 15 i 24 stupnja, dok se krmače posebno osjetljive pri temperaturama višim od 22 do 25 stupnjeva. Pera također pokazuje izraženu osjetljivost na toplinski stres, kokoši i brojleri nemaju razvijene znojne žlijezde, pa toplinu uglavnom gube ubrzanim disanjem.
1: Hey, this is Fran. Summer in the city.

0: I vijest za kraj. Novi zaposlenici Volkswagena imaju 4 noge i vunu. Ovaj nesvakidašnji projekt dio je istraživanja koji pokazuje kako industrija, poljoprivreda i zaštita prirode mogu uspješno djelovati. Na prostoru tvornice Volkswagen Poznan oko 100 ovaca brine o održavanju vegetacije ispod više od 31.000 solarnih panela. Umjesto kosilica, trava i korov uklanjaju se prirodnom ispašom, čime se smanjuju troškovi održavanja, buka i emisije štetnih plinova. Direktorica tvrtke Volkswagen istaknulo je kako solarna elektrana danas ima mnogo širu ulogu od same proizvodnje električne energije. Naša solarna elektrana danas proizvodi više. Ovdje potičemo biološku raznolikost, podržavamo lokalnu poljoprivredu i znanstvena istraživanja, te pokazujemo da industrija i priroda mogu uspješno surađivati. Solarna elektrana prostire se na približno 27 hektara te raspolaže s više od 31.000 fotonaponskih modula ukupne snage 18,3 MW. Elektrana pokriva značajan dio potreba za električnom energijom Volkswagenove tvornice u kojoj se proizvode dostavna vozila. Vlasnica stada jedne farme u mjestu Vina Gora kaže kako su se ovce vrlo brzo prilagodile novom okruženju. Životinje su se odlično prilagodile, stado se spontano dijeli u manje skupine koje mirno pasu na različitim dijelovima elektrane. To je najbolji pokazatelj da se ovdje osjećaju sigurno, jer ugrožene ovce uvijek ostaju na okupu. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: Toplinski val i dalje ne posustaje, prema prognozama zadržat će se najmanje još 10 dana. Dubrovnik tako bilježi najtoplije ljeto od kad postoje mjerenja, a Rijeka drugo najtoplije. I u sljedećim danima pale se crveni alarmi za iznimno opasno vrijeme. Upozorila je na to zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
1: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: U večernjim satima izbio je požar u ugostiteljskom objektu na obali Lazareta u Splitu. Prema informacijama vatrogasaca, gorjela je kuhinja, a požar je brzo ugašen. U intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa 6 vozila. Ozlijeđenih nema, no nastala je veća materijalna šteta. U tijeku je sanacija, a uzrok požara bit će poznat nakon policijskog očevida. Istodobno požar je izbio i u Dragama kod Pakoštana. Detalji o tom događaju za sad nisu poznati. Požar na reciklažnom dvorištu u Prapratnici kod Trogira stavljen je pod nadzor, no zbog velikih količina otpada očekuje se da će gorjeti još nekoliko dana. Zbog gustog dima koji nastaje izgaranjem plastike i guma, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je građane da zatvore prozore i vrata, izbjegavaju boravak na zadimljenom području te se zaštite od udisanja dima. Na terenu se nalazi 60 vatrogasaca s 20 vozila uz potporu dva kanadera, potvrdio je Dario Maretić, zapovjednik DVD-a Kaštela.
2: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vide se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara i zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanada na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije je negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Upozorenje zbog povećane opasnosti od požara stiže iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i nepovoljnih vremenskih uvjeta, građanima se preporučuje pojačan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Lovrko Magdić.
4: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
5: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika da nije golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnjeno, možda trebali smo postići.